0: vrijednosti 105 tisuća eura s uključenim PDV-om. Na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026. godini objavljen od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Cilj projekta je unaprijediti razinu komunalne infrastrukture, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te povećati kvalitetu života, što će pridonijeti ostanku stanovništva i naseljavanju potpomognutog područja. Predmetna nerazvrstana cesta je dotrajala i istrošena, okarakterizirana mrežastim oštećenjima i pukotinama, udarnim rupama, ispucanim i nedefiniranim rubovima ceste, zbog čega je potrebno rekonstruirati istu kako bi se postiglo ispravno stanje prometnice i sigurnost u prometu. Glavne aktivnosti u projektu su pripremni radovi, zemljani radovi, armirano-betonski radovi, montažni radovi, asfalterski radovi te završni radovi. Predviđeno vrijeme realizacije projekta je 6 mjeseci. Na inicijativu Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održana je radionica pod nazivom Smještajni kapaciteti od registracije do promocije, namijenjena registriranim iznajmljivačima smještajnih kapaciteta s područja naše županije, ali i onima koji će to tek postati. Prisutna je uvodno pozdravio direktor Turističke zajednice Mario Fuček te zahvalio na velikom odazivu i interesu za ovu temu. Detalje o samom postupku kategorizacije smještajnih kapaciteta predstavio je Karlo Turek, stručni suradnik za obrtništvo, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i promet Koprivničko-križevačke županije. O financijskim obavezama registriranih iznajmljivača govorio je direktor Turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik, a direktorica Turističke zajednice područja Dravski Peski Mihajla Štefanec predstavila je sustav e-visitor i suradnju javnog i privatnog sektora. Kako dobiti nacionalnu oznaku local host predstavila je direktorica Turističke zajednice grada Križevaca Olinka Gigaš, a o sinergiji lokalnih proizvođača, privatnih iznajmljivača i turističkih zajednica govorio je direktor Turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Direktorica Turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić prisutnima je predstavila marketing i promociju, a o inspekcijskom nadzoru govorila je pomoćnica direktora Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Kristina Sočev. Direktor regionalne turističke zajednice Mario Fuček prisutnima je predstavio javni poziv Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za dodjelu financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta na području županije za 2026. godinu. Prisutnima su predstavljeni primjeri dobre prakse te različite kategorije smještaja. Kristina Stručić-Deković predstavila je ponudu hostelskog i bed and breakfast smještaja te apartmana i kuća za odmor. Željko Vuljak ruralnu kuću za odmor, Eva Šola luksuzni objekt s 5 zvjezdica, a Božidar Balija kuću za odmor s 4 zvjezdice. Županijska turistička zajednica u proteklih je nekoliko godina osigurala i odobrila 400 tisuća eura za ulaganja u unapređenje kvalitete smještajnih kapaciteta na području naše županije. Potporu je do sada ostvarilo 100 korisnika, od čega je 40 novoregistriranih smještajnih objekata, a preostali 60 unaprijedilo je kvalitetu svojih smještajnih kapaciteta. Kako ističu, upravo su ove brojke konkretan pokazatelj da su ulaganja u privatni sektor opravdana, te da kvaliteta i kvantiteta smještajnih kapaciteta na području naše županije iz godine u godinu raste. Ujedno podsjećaju da javni poziv za dodjelu financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije otvoren do 15. svibnja 2026. godine. Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno dolaze u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. Kroz dugogodišnju tradiciju sportske igre mladih postali su prepoznatljiv međunarodni projekt koji podržavaju brojne svjetske institucije, vrhunski sportaši, dužnosnici i sponzori. Djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi omogućeno je potpuno besplatno sudjelovanje u natjecanjima tijekom cijele godine i to u 10 različitih sportova. U Đurđevcu će se održati Dan sporta sportskih igara mladih koji uključuje natjecanja u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi. Najuspješnije ekipe i pojedinci ostvarit će plasmane na veliku državnu završnicu igara gdje će predstavljati svoj grad i županiju. Sportska događanja održat će se 12. svibnja 2026. godine s početkom u 10 sati na ŠRC-u u Đurđevcu. U Movama je predstavljen projekt Oaza života u punini koji provodi samostan uznesenja Blažene Djevice Marije Franjevaca konventualaca u Movama u partnerstvu s općinom Molve i volonterima u palijativnoj skrbi Laverna. Cilj projekta je bio izgradnja i opremanje objekta u općini Molve u okviru kojeg će se pružati usluge cjelodnevnog boravka za ciljne skupine osoba starih od 65 godina koje dolaze iz samačkih kućanstava te kućanstava u kojima žive s članovima obitelji koji na dnevnoj bazi zbog radnih i drugih obaveza izbivaju iz kuće u duljem periodu. U ime nositelja projekta govorio je župnik Zdravko Tuba, koji je ukratko predstavio projekt.
1: Projekt Oaza života u punini, to je konkretni program što možemo činiti i dijeliti jedne drugima. Kroz dobra djela, kroz pažnju jedni prema drugima, kroz brigu prema osobama starije dobi, širenje te socijalne mreže.
0: Kazao je Tuba. Potporu je pružio i načelnik općine Zdravko Ivančan.
2: Prva smo općina zajedno sa samostanom i vjerujem i prvi samostan koji ima dnevni boravak u državi, to nema ni jedan, imaju samo u našoj županiji, ja mislim grad Križevci i Đurđevac. I radi se na način da moramo biti zahvalni i partneru Koprivničko-križevačkoj županiji i gradu Đurđevcu koji su nam pomogli u informacijama, da dođemo u mogućnost da izgradimo ovaj dom i naravno našim konzultantima gospodinu Dušku i svima zaposlenicima koji su pomogli da se ostvari ovaj hvalevrijedan projekt.
0: Poručuje načelnik, projektom je predviđeno održavanje aktivnosti psihosocijalne pomoći, savjetodavne podrške iz područja palijativne skrbi, a u ime udruge volontera u palijativnoj skrbi Laverna govorila je Dragica Kipson.
3: Palijativna skrb je skrb za umiruće osobe i to naročito za one koji žele te svoje zadnje dane provesti u svojim domovima, u svojim kućama. I to je teško obitelji brinuti 24 sata za takvog bolesnika i onda mi tu dolazimo u pomoć takvim obiteljima. To nije samo pitanje tog bolesnika koji je na odlasku, nego pitanje i cijele obitelji. Njima treba isto podrška, pomoći i u žalovanju i u razgovoru i u obavljanju nekih poslova.
0: Kazala je Kipson. Konferencije uz navedene prisustvovao i direktor tvrtke izvođača radova. Ovaj novo izgrađeni projekt predstavlja mjesto gdje će osobe moći provoditi do 10 sati dnevno uz zadovoljenje svojih socijalnih, rekreativnih, edukativnih i drugih potreba, pritom sudjelujući u aktivnostima koje potiču uključivanje u zajednicu te aktivan doprinos zajednici sa svrhom omogućavanja života u zajednici kao jednog od temeljnih ljudskih prava.
4: Vremenska prognoza.
0: A vrijeme danas je dalje promjenjivo oblačno, umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 24 stupnja Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: ja se nisam vratio.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: 11. Virovska prkačijada, petak 8. svibnja. Vrtićka Virovska prkačijada s početkom u 8 sati kod dječjeg vrtića Zrno Virije. Mala Virovska prkačijada s početkom u 9 sati kod osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjera Virije. Od 16 sati u mjesnom parku na puhanci i zabavni sadržaj za najmlađe i ugostiteljska ponuda pod šatorom. Od 20 sati na trgu Stjepana Radića stand-up komedija Aleksandra Lazića i predstava Bankrot. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
4: Podravski radio. S vama u eteru.
5: Šalimo se za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
6: Nadala se.
5: Da, tada umire zadnje.
4: Martina.
7: Dobro jutro.
4: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
7: Da, 6 je sati i 16 minuta, dobro jutro svima uz valove Podravskog radija i ovog petka, da, već je petak, 8. svibnja u kalendaru, a trenutno u Đurđevcu i okolici, evo, ujutro u 6.16 mjerimo 9 celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena danas, očekuje nas, da vidimo što su nam rekli, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice može biti malo kiše, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla i ima je lokalno, evo sad dok sam vozila, puhaće većinom slab vjetar, no evo nama je počelo lijepo i onako vedro, malo svježe, ali vedro jutro, tako da vjerujem da neće biti nekih većih poteškoća po tom pitanju ili jačih na oblačenja, barem se nadamo, tako da je ovo jedan lijep uvod, uvertira u još bolji vikend. Najviša temperatura danas nas očekuje između 19 do 24 celzijeva stupnja. Što se tiče biometeoroloških prilika, one i dalje neće biti sasvim povoljne, no uz sunčana razdoblja, osobito u središnjoj Hrvatskoj, meteoropati i kronični bolesnici ne bi trebali imati neke izraženije zdravstvene tegobe koje su povezane upravo s vremenom. E da, a kad smo kod vikenda, očekuje nas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, ali ne posve stabilno. Uz povremeno više oblaka, lokalno može pasti malo kiše, osobito u ponedjeljak, evo kad će biti više mogućnosti za kišu i oblake, a za vikend će uglavnom poslije podne u unutrašnjosti u nedjelju biti, evo, veća mogućnost za kišu. Subota bi trebala proći suho. Vjetar na kopnu slab, zatim će zapuhati umjeren u ponedjeljak i jak jugozapadni, a temperatura zraka bez znatnije promjene, tu negdje do maksimalnih 25-26 celzijevih stupnjeva očekuje nas i u danima koji slijede. Želim vam dobro jutro!

0: cestama gdje su u tijeku radovi, isto tako mogući su zastoji i vožnje u koloni, pa se vozači pozivaju da prilagode način vožnje i brzinu uvjetima na cestama. Provjerite situaciju na stranicama Hrvatskog autokluba ako negdje dalje putujete, a ovdje lokalno, evo, ja ću vas podsjetiti da se zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, dakle na dionici između Đurđevca i Kalinovca, tamo na izlazu iz Đurđevca, promet odvija otežano jednim prometnim trakom i to uz regulaciju semafora. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje. A isto tako, evo, zbog radova na modernizaciji privremeno se zatvara i lokalna cesta Dinjevac-Kladare i to u periodu do 15. svibnja. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj signalizaciji, a vozači se mole za razumijevanje i oprez u prometu. Što se tiče najavljenih kontrola danas na području naše županije, imamo ih, evo, nekoliko. Dakle, nadzor brzine kretanja vozila danas je u najavi na relaciji, da vidimo koja je prva, Podgajec-Križevci od 13 do 15 sati. Uglavnom sve su popodne. Dakle, Podgajec-Križevci 13 do 15 sati kontrola prometa i nadzor brzine, onda od 14 do 17 Đurđevac-Suha Katalena i od 16 do 18 sati kontrola i na cesti Koprivnički-Ivanec-Kunovec-Brek. Gdje god da vozili, ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. Dobro jutro!
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: 11. Virovska prkačijada, petak 8. svibnja. Vrtićka Virovska prkačijada s početkom u 8 sati kod dječjeg vrtića Zrno Virje. Mala Virovska prkačijada s početkom u 9 sati kod osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjera Virje. Od 16 sati u mjesnom parku, na puhanci i zabavni sadržaj za najmlađe i ugostiteljska ponuda pod šatorom. Od 20 sati na trgu Stjepana Radića, stand-up komedija Aleksandra Lazića i predstava Bankrot. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
3: 11. Virovska prkačijada. U subotu 9. svibnja od 9 sati očekuje vas sajam, degustacija i prodajna izložba kolača u šatoru na trgu Stjepana Radića i mjesnom parku u Virju, uz sajam podravskih udruga i OPG-ova te ugostiteljsku ponudu i cjelodnevnu prodaju kolača. Od 10 sati započinje natjecanje udruga i društva žena u izboru najboljih prkača, dok će se svečanost proglašenja pobjednika održati u 12 sati i 30 minuta. Revijalni dio natjecanja započinje u 13 sati uz natjecanje u dubljenju i lijepljenju breskvica. U nastavku programa od 16 sati održat će se tradicijske igre u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan Virje, dok vas od 20 sati očekuju slatki susreti folklora uz nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i prijatelja folklora. Subotu će zaključiti koncert tamburaškog sastava Dangube s početkom u 22 sata. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
4: Podravski radio.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Minute za svijet oko nas.
6: A u ove godine spremaju nam se neke velike atmosferske promjene, kažu utjecaj će se osjetiti već na ljeto, a vrhunac stiže krajem godine i donosi neke ekstremne vremenske uvjete. Uskoro započinje velika atmosferska promjena, a najnoviji podaci potvrđuju da se El Niño intenzivira. Kako navodi Severe Weather Europe, ovogodišnji bi El Niño mogao postati najjači u modernoj povijesti, potencijalno jači čak i od rekordnog 1877. godine. Sve to pokreće i golemi oceanski Kelvinov val koji je posljednjih tjedana postao sve snažniji. Naime, na vremenski sustav utječe ENSO, to je El Niño Southern Oscillation, to je područje ekvatorijalnog tihog oceana koje se mijenja između toplih i hladnih faza, a obično dolazi do promjene faze u razdoblju od oko 1 do 3 godine. Prema najnovijim podacima ove godine, ali i iduće, očekuje se super El Niño. On se razlikuje od normalnog jer zagrijavanje u tihom oceanu postaje intenzivnije, što rezultira i jačim utjecajem na globalno vrijeme. Početak atmosferskog utjecaja već se vidi u prognozama za ljeto ove godine. U Europi se tako evo za ljeto očekuju područja visokog tlaka i puno topliji uvjeti uz smanjene oborine u dijelovima kontinenta. No vrhunac El Niño očekuje se u jesen i zimu, kada se očekuju i najizraženiji učinci. U Europi se tada očekuju topliji uvjeti, ali uz nestabilno vrijeme zbog nisokotlačnih sustava u Atlantiku i Sredozemlju, sjever i zapad Sjeverne Amerike tada bi trebali biti topliji, a jug i istok s više oborina, pa onda ako se prognoze evo obistine, ovaj rekordni El Niño mogao bi donijeti ekstremne vremenske promjene kao što su poplave, suše i oluje. Rekli bi, ne dogodilo se. 6.32, dobro jutro.

0: Zamisli ono, živiš, radiš, dolaziš na posao svaki dan i onda odjednom postaneš poznat po tome što si osoba koja je poklopila slušalicu ni manje ni više nego papi.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Upravo se to dogodilo jednoj bankovnoj službenici u Americi. Naime, otprilike 2 mjeseca nakon što je Robert Francis Prevost, kardinal rođen u Chicagu, postao papa Lav 16. To je 14. pardonček, nazvao je svoju banku u domovinu. Predstavio se kao Robert Prevost i rekao da želi promijeniti telefonski broj i adresu koje banka ima u evidenciji. Međutim, kako navodi The New York Times, službenica banke rekla mu je da to nije dovoljno, odnosno da mora osobno doći u poslovnicu. Cijelu situaciju opisao je njegov bliski prijatelj, velečasni Tom McCarthy, u video snimci koju je podijelio i na društvenim mrežama. Pa neću to moći učiniti, mislio je na to da papa neće moći doći osobno u poslovnicu u Americi, prepričao je velečasni papine riječi. Djelatnica banke se ispričala, a papa je pokušao drugačiji pristup. Bi li vam nešto značilo kad bih vam rekao da sam papa Lav, upitao je prema riječima McCarthy-a i eto, to je dovelo do poklapanja slušalice. Čak i da dok prevode više od 1 milijardu katolika diljem svijeta i žive okruženi raskoši i neprocjenjivim umjetninama, pape se ponekad eto zapletu u te nekakve svakodnevne obične situacije. No problem je na kraju riješen zahvaljujući intervenciji drugog svećenika koji je imao vezu s predsjednikom banke, rekao je McCarthy. Nema doduše sada više informacija o službenici korisničke podrške koja je prekinula poziv s najpoznatijim klijentom njihove banke. Možete li zamisliti da budete poznati kao žena koja je poklopila papi, rekao je otac McCarthy. Ne možemo, ali mogu zamisliti da me recimo nazove. Kaj bi vidio da vas nazove papa? Sad mene nazove na radio i kaže ja sam papa Lav, htio bi, ne znam, pjesmu čuti. Ja bih rekla da, jes, ja sam Melania Trump, možeš misliti. No dobro. Kako god, evo zanimljiva priča i anegdota. 6:37, dobro jutro.

0: Volimo stare hitove.
1: Minute za svijet oko nas.
0: A volimo i nove. A novi hit, ili barem single za sada, donosi nam Željko Bebek. Nakon više od 50 godina na sceni, publika je ta koja mi daje energiju i razlog da i dalje stvaram, a posebnu motivaciju daje mi činjenica da ovu priču danas dijelim sa sinom, poručio je Bebek evo prilikom izdavanja svog novog singla i spota. Nakon velikog životnog jubileja i snimanja u legendarnom Abbey Road studiju, Željko Bebek predstavlja novi singl naziva Voli me do neba, pjesmu koja već na prvo slušanje, kažu, osvaja emocijom i prepoznatljivim vokalom. Jedan od najcijenjenijih i najutjecajnijih umjetnika glazbene scene, Željko Bebek predstavlja tako novi singl, a posebnu dimenziju u cijeloj priči daje energija kojom Željko Bebek već više od 50 godina osvaja svoju publiku, a i činjenica da danas pozornicu dijeli sa svojim sinom Zvonom Bebekom. Nakon više od 50 godina na sceni, publika je ta koja mi daje energiju, a ta energija osjeti se i u ovoj pjesmi. Radili smo je zajedno i upravo je to što joj daje težinu i iskrenost. Uvijek biram pjesme iza kojih mogu stajati bez zadrške, a Voli me do neba jedna je od njih, direktna i snažna. Siguran sam da će je publika prepoznati i prihvatiti, poručuje Željko Bebek, a ovo je vjerojatno i jedna od pjesama koju ćemo čuti i u Đurđevcu ove godine, s obzirom da nam Željko Bebek dolazi na Picokijadu.

Voli me do neba i novi singl Željka BBK, jednog od izvođača koje ćemo i ove godine gledati na Picokijadi, do koje nas dijeli još malo više od mjesec i pol ili malo manje od dva mjeseca, ovisi kako želite gledati na to. Ali evo, mi u Podravini smo puni odličnih manifestacija, a jedna jako slatka i odlična počinje već danas, a to je Virovska prkačijada i to 11. po redu. Danas vas očekuje bogat program već od jutra i to od 8 sati malom Virovskom prkačijadom u Dječjem vrtiću Zrno u Virju. I onda još isto tako mala Virovska prkačijada se nastavlja u osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šignjera u 9 sati. Naravno, zabave neće nedostajati od 16 sati poslije podne. U mjesnom parku očekuju vas napuhanci i zabavni sadržaj za najmlađe, ugostiteljska ponuda pod šatorom, a od 20 sati na večer na Trgu Stjepana Radića stand-up komedija Aleksandra Lazića i predstava Bankrot. Bogat program započinje ovim današnjim koji sam vam najavila. Za sutra i preko sutra i najave već slušate u našem programu, a i slušat ćete ih i danas tijekom dana. Što drugo reći nego vidimo se ovog vikenda u Virju. We'll be right back.

0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: 11. Virovska prkačijada, petak, 8. svibnja. Vrtićka Virovska prkačijada s početkom u 8 sati kod dječjeg vrtića Zrno Virije. Mala Virovska prkačijada s početkom u 9 sati kod osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjera Virije. Od 16 sati u mjesnom parku, na puhanci i zabavni sadržaj za najmlađe i ugostiteljska ponuda pod šatorom. Od 20 sati na trgu Stjepana Radića, stand-up komedija Aleksandra Lazića i predstava Bankrot. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
3: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
5: Podravino.
6: Podravino.
5: Dobro ti jutro.

0: Mislite da samo dobra vibra.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Kevin.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Podravski radio.
6: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
7: Vijesti.
8: 7 je sati, dobro jutro u vijestima. Vlada je na sjednici dala suglasnost gradu Bjelovaru te općinama Fužine, Kalinovac i Rakovica da se zaduže kod banaka kako bi financirale svoje kapitalne projekte, kupnju zemljišta, rekonstrukciju i izgradnju cesta, energetsku obnovu, sanaciju groblja i izgradnju dječjeg vrtića. Bjelovar je tako dobio suglasnost za dva kredita, jedan u iznosu od 9,6 milijuna eura s rokom otplate od 15 godina, fiksne kamatne stope 2,33%, namijenjen za rekonstrukciju spojne ceste Veliko Korenovo-Gudovac i poslovne zone Korenovo. Drugi kredit od 500 tisuća eura s rokom otplate 3 godine, fiksne kamatne stope 2,26, namijenjen je za kupnju zemljišta za novu zgradu Centra za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku Bjelovar. Općina Kalinovac zadužuje se kod HBOR-a za 650 tisuća eura s rokom otplate od 10 godina i fiksnom kamatnom stopom 2,95%, a sredstva su namijenjena za izgradnju rasvjete i sanaciju ograde i objekata na groblju, izgradnju dijela prometnih i komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Kalinovac Jug te ceste prema dječjem vrtiću u Kalinovcu. Koliko hitne službe mogu brzo i učinkovito ugasiti požar ili ukloniti eksploziv na postrojenju JANAF-a, provjerilo se na sveobuhvatnoj vježbi na JANAF-ovu terminalu Žitnjak. Brze reakcija i komunikacija službi pokazale su se ključnima za uspješnu intervenciju. Požar na postrojenju JANAF-a bio bi velika opasnost jer je riječ o kritičnoj infrastrukturi, zato je važno da su sve službe spremne i da dobro reagiraju. U postrojenju skladištimo derivate, shodno tome postrojenje je od iznimnog značaja ne samo za JANAF, nego i cijelu državu. Do sada nije bilo nikakvog incidenta koji bi doveo naš sustav u ugrozu. Naravno, rizici uvijek postoje, međutim vježbe su te koje nam pomažu da pravovremeno reagiramo, poručio je član uprave JANAF-a Ivan Barbarić. Prva reagira JANAF-ova vatrogasna postrojba koja počinje s gašanjem požara, a onda u pomoć zovu javnu vatrogasnu postrojbu Zagreb i DVD Sesvete. Prošao se i scenarij uočavanja dodatne prijetnje kao što je sumnjiv predmet s mogućim eksplozivom, nakon što ga je protueksplozivni odjel MUP-a uklonio, nastupa besposadno vozilo. Vježba je, tako poručuju, uspješno završila, iako se sve osigurava da se incidenti ne dogode, dobro je znati da su službe spremne. A Hrvatska i Italija jučer su na sastanku skupine MED9 u talijanskoj prijestolnici pokrenule rimsku koaliciju za pristup gnojivima i prehrambenu sigurnost u Hormuškom tjesnacu. Situacija na Bliskom istoku nije neka daleka kriza, niti samo regionalna briga, nego i velik geopolitički šok za Europu koji sve snažnije prijeti našoj stabilnosti, ekonomskoj sigurnosti i životu stanovnika, rekao je hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman na partnerskom sastanu skupine MED9. Skup organiziran s talijanskim kolegom Antonijom Tajanijem okupio je predstavnike 40 država, između ostalog iz Arapske lige, Vijeća za suradnju sa zaljevskim zemljama i sa Zapadnog Balkana, uz dužnosnike UN-a i njegove organizacije za prehranu i poljoprivredu. U zajedničkoj izjavi sudionika kojom se pokrenula rimska koalicija iskazuje se predanost osiguravanju stabilnijih, priuštivih i diverzificiranih opskrbnih lanaca gnojiva i hrane. Teška nesreća dogodila se na A3 kod Ivanić grada. Vozač osobnog automobila poginuo je u sudaru s teretnim vozilom na autocesti A3 kod Ivanić grada jučer navečer, izvijestili su iz policijske uprave Zagrebačke. Teška nesreća u kojoj su sudjelovali teretni automobil s prikolicom i osobni automobil dogodila se oko 21 sati i 43 minute. Promet se odvijao jednim prometnim trakom, a više će se znati nakon obavljenog očevida. Rusija pooštrava mjere sigurnosti uoči sutrašnje vojne parade u povodu Dana pobjede. Posebno stanje visoke pripravnosti vrijedi za Moskvu zbog mogućih ukrajinskih napada. Rusija upozorava da će na svaki ukrajinski udar odgovoriti. Kremlj je proglasio jednostrani prekid vatre 8. i 9. svibnja. Iz sporta, nogometaši Rijeke danas na Rujevici dočekuju Vukovar u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon važne pobjede protiv Lokomotive, bijeli žele nastaviti pozitivan niz i napraviti novi korak prema plasmanu u europska natjecanja. Iako Rijeku već iduće srijede čeka finale Supersport Hrvatskog kupa, trener Viktor Sanchez naglašava da u momčadi nema mjesta kalkulacijama. Pred nama je važna utakmica, najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa. Imamo priliku ponovno zasjesti na treće mjesto i to nam je cilj, rekao je Sanchez. Dodao je da će svaka odluka oko sastava biti donesena isključivo s ciljem pobjede protiv Vukovara bez razmišljanja o finalu kupa. I vrijeme danas pretežno sunčano uz pokoji oblak i mogućnost za kišu tijekom dana, osobito u Dalmaciji. Kod nas bi trebalo ostati sunčano i suho. Vjetar većinom slab, uz maksimalnu temperaturu od 19 do 24 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 10.
5: Slušali ste vijesti.
6: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
2: Obavještavaju se građani kako će se u nedjelju 10. svibnja u vremenu od 10 do 12 sati na području grada Đurđevca održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom trajanja vježbe biti će pojačano kretanje vatrogasnih vozila, moguće korištenje sirena i signalizacije te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Mole se građani za razumijevanje te da ne stvaraju nepotrebne gužve na prometnicama u blizini lokacija održavanja vježbe. Vježba će se održati na lokacijama odlagalište otpada Peski, hotel Picok i Trg Svetog Jurija. Iz vatrogasne zajednice napominju kako se radi o planiranoj aktivnosti te nema razloga za zabrinutost. Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio.
7: Dobro ti jutro na Podravskom.
6: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
8: 7 je sati i 15 minuta, dobro jutro. Kakav je to 8. svibnja bio kroz povijest? Evo, jedan značajan događaj za, koga kažem, ugostitelje, ljubitelje određenog pića je danas. Naime, u američkoj Atlanti 1886. prvi put je prodano piće koje je postalo globalnim fenomenom. Nema tko za nju nije čuo i vjerujem da nema tko, ma ima tko, ali tak se kaže, nema tko je nije pio. Coca-Cola. Da, počela se prodavati upravo na današnji datum 1886. godine, a u početku se je prodavala kao, pazite, ljekoviti tonik, i to u ljekarni ste mogli kupiti Coca-Colu. Dakle, izumio ju je dr. John Pemberton 1886. godine. Eto, za njegovog životnog vijeka se zapravo Coca-Cola koristila u medicinske svrhe. Sada ne idemo neko dublje istraživanje što se točno Coca-Colom pokušavalo liječiti i spriječiti, ali eto, Coca-Cola slavi danas svoj rođendan. Nadalje, 1945. službeno je završio drugi svjetski rat u Europi, poznat kao Victory in Europe Day ili Dan pobjede u Europi, a tog dana nacistička Njemačka potpisala je kapitulaciju. 70. je objavljen posljednji album grupe Beatlesi pod nazivom Let It Be. A 84. je Sovjetski savez objavio bojkot Summer Olympics u Los Angelesu zbog političkih napetosti hladnog rata. Rođene su brojne poznate ličnosti. Ja ću za početak istaknuti one glazbene. Enrique Iglesias danas slavi rođendan. Rođen je 1975. godine, a rođen je i naš mladi glazbenik i pjevač Martin Kosovec, koji je pozornost medija i javnosti privukao nastupom u četvrtoj sezoni emisije The Voice, pobjedivši u finalu izvođenjem pjesme Sjaj u tami. Inače, mnogi su njegov glazbeni stil usporedili s Ivom Robićem, Vicom Vukovim i Frankom Sinatrom, no Kosovec odbacuje takve usporedbe, ali kaže da je ipak njegov omiljen pjevač upravo američki Frank Sinatra. Rođen 8. svibnja 2005. u Svetom Ivanu Zelini, dolazi isto tako iz glazbene obitelji, počeo je pjevati vrlo rano, već s 5 godina, i evo sada je na pragu jedne lijepe, velike glazbene karijere. Martin Kosovec, sretan rođendan.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, Martin Kosovec slavi svoj rođendan, a ja ću istaknuti da su na današnji datum još rođeni francuski filmski glumac Fernandel 1903. godine, zatim spomenuti malo prije američko-španjolski pjevač Enrique Iglesias, njega ćemo i slušati u nastavku. Rođena je odbojkašica Barbara Jelić-Ružić 1977. godine i nogometaš Lovro Zvonarek 2005. A preminuli su Papa Benedikt II. Davne 685. godine, zatim Paul Gauguin, francuski slikar i grafičar 1903. godine. Preminuo je i Rudolf Serkin, američko-austrijski pijanist 1988. Đakovo danas slavi svoj dan, dan je grada Đakova, dakle, a danas je isto tako Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjesta.

Da, sretan rođendan želimo Enrique Iglesiasu, 7.26. Ja ću vas evo iskoristiti priliku i pozvati da večeras dođete u muzej grada Đurđevca na koncert mlade talentirane glazbenice, saksofonistice Lane Ovnić, maturantice glazbene škole u Varaždinu iz klase profesora Danijela Đunduša u muzeju grada Đurđevca, dakle večeras od 18:30, a iz muzeja grada pozivaju sve ljubitelje klasične glazbe da podrže upravo mlade glazbenike i uživaju u večeri ispunjenoj talentom, emocijama i vrhunskim glazbenim izvedbama, u ovom slučaju mlade saksofonistice Lane Ovnić. Dakle, večeras u 18:30. Vidimo se u muzeju. A vama i dalje dobro jutro uz Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: 11. Virovska prkačijada, petak, 8. svibnja. Vrtićka Virovska prkačijada s početkom u 8 sati kod dječjeg vrtića Zrno Virije. Mala Virovska prkačijada s početkom u 9 sati kod osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjera Virije. Od 16 sati u mjesnom parku, na puhanci i zabavni sadržaj za najmlađe i ugostiteljska ponuda pod šatorom. Od 20 sati na trgu Stjepana Radića, stand-up komedija Aleksandra Lazića i predstava Bankrot. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
2: Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Novoga Virja Konak poziva vas na 4. biciklijadu Bregom i Dravom. Prijave sudionika zaprimaju se do 10. svibnja. U nedjelju 17. svibnja okupimo se kod DVD-a Medvedička. Prijave počinju u 11.30, a start biciklijade je točno u podne. Očekuje vas atraktivna ruta uz Dravu, druženje, ručak, piće, nagrade i odlična zabava za sve generacije. Dođite, pedalirajte i uživajte u Dravu. Dragi cure, vrijeme je za večer glamura, koktela i najbolje ženske zabave. Ove nedjelje vas vodimo na posebnu projekciju filma Vrag nosi Pradu 2. Očekuje vas crveni tepih, kokteli dobrodošlice, fotokutak i glam atmosfera te odlična zabava i ekipa. Ne propustite najstajliš večer ovog proljeća. Ulaznice u pretprodaji u petak 8. svibnja od 17 do 19 sati. Okupi svoju ekipu i pripremi najbolji outfit jer ova večer je rezervirana za fashion, smijeh i nezaboravan provod. Vidimo se u kinu Đurđevac.
3: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Ovo je vaš dnevni horoskop.
4: 7:40, vrijeme je za horoskop. Kao i svakog jutra u ovo doba idemo čuti evo kako su nam se zvijezde astrološki posložile za danas. Vikend će vremenski biti lijep, a vjerujem da će se i ovo onda još onako izbalansirati. Vage, vi ste prve danas, pa evo horoskopa, kreativno izražavanje i potreba za zabavom obilježit će ovaj petak za sve pripadnike znaka. Osjećat ćete se potaknuto na istraživanje novih hobija ili oživljavanje nekih starih strasti. U ljubavi ćete biti posebno šarmantni i skloni flertu. Dan je stvoren za opuštanje i uživanje u aktivnostima koje vam vraćaju optimizam i radost, a vaša društvena inteligencija bit će vam najbolji alat u svakoj interakciji danas. Škorpioni, obiteljska pitanja i stabilnost unutar četiri zida postat će prioritet za škorpione tijekom dana. Bićete spremni na ozbiljne razgovore o stambenim pitanjima ili dugoročnim planovima. Iako ste posvećeni privatnim stvarima, profesionalno ćete ostati vrlo učinkoviti u rješavanju hitnih administrativnih zadataka, škorpioni. Introspekcija će vam pomoći da prepoznate svoje stvarne prioritete. Strijelci. Danas ćete biti u stalnom pokretu, fokusirani na komunikaciju, sastanke i prikupljanje važnih informacija u lokalnoj zajednici. Vaš britak um i brzina reagiranja omogućit će vam da riješite više obaveza u rekordno kratkom roku. Mogući su zanimljivi razgovori s bliskim suradnicima ili susjedima koji će vam otvoriti posve nove perspektive. Večernji sati donose vam mentalno osvježenje kroz kraći izlet ili šetnju, strijelci. A jarci, usmjerit ćete svoju pažnju na zaštitu imovine i redefiniranje vlastitog sustava vrijednosti. Razmišljat ćete o konkretnim načinima za povećanje zarade kroz sigurna ulaganja ili pak neke dodatne radne angažmane. U privatnim odnosima cijenit ćete lojalnost i stabilnost više od bilo kakvih prolaznih emocionalnih uzbuđenja. Postavit ćete si visoke ciljeve koje namjeravate ostvariti vlastitim radom i trudom. Vodenjaci, mjesec u vašem znaku donosi vam val svježe energije i potrebu da se predstavite svijetu u svom najautentičnijem svjetlu. Vodenjaci će danas biti posebno osviješteni o svojim potrebama, što će pomoći u postavljanju čvršćih granica prema okolini. Iako bi mogli djelovati distancirano, vodenjaci, zapravo ćete biti duboko fokusirani na ostvarenje svojih dugoročnih osobnih ciljeva. Privlačit ćete ljude svojom neovisnošću i britkim intelektom. Ribe, vi ćete danas osjećati potrebu za povlačenjem u tišinu kako bi obradile dojmove iz vrlo dinamičnog proteklog tjedna. Introspekcija će vam donijeti važne uvide o tome koje aspekte života trebate napustiti kako bi napravili mjesta za neke nove početke. Kraj dana, Ribe, donosi vam mir i spoznaju da ste spremni za iduću fazu osobnog i emocionalnog razvoja. Snovi bi vam mogli donijeti zanimljive odgovore na pitanja koja vas muče. Ovnovi, pripadnici vašeg znaka usmjerit će svoju energiju na širenje društvenih krugova i suradnju s ljudima sličnih vizija. Današnji dan donosi priliku da prepoznate snagu timskog rada u rješavanju tehnoloških ili inovativnih izazova. Fokus na dugoročne društvene ciljeve pomoći će vam da nadiđete trenutne sitne frustracije. Večer iskoristite za neobavezno druženje koje vam može otvoriti vrata prema nekim novim projektima, Ovnovi. Bikovi, ulazak Venere u vaš znak donosi vam iznimnu karizmu i potrebu za uživanjem u estetski ugodnom okruženju. Bikovi će danas biti u središtu pozornosti zbog svoje smirenosti kojom rješavaju nagomilane privatne dileme. Ovo je idealno vrijeme za osvježavanje imidža ili pak ulaganje u predmete koji vam donose dugotrajno vizualno zadovoljstvo. Bikovi privatni odnosi bit će prožeti toplinom i međusobnim uvažavanjem. Blizanci, naglašena potreba za intelektualnom stimulacijom tjerat će vas na istraživanje nekonvencionalnih rješenja u svakodnevnim zadacima. Iako će okolina možda teško pratiti vašu brzinu misli, ostaćete dosljedni svojoj viziji. Dan je izvrstan za razmjenu ideja s ljudima koji se bave modernim tehnologijama ili digitalnim medijima. Kraj dana donosi mentalno olakšanje nakon uspješnog rješavanja kompleksne zagonetke danas. Rakovi, pripadnici ovog znaka fokusirat će se na dubinsku analizu zajedničkih resursa i rješavanje financijskih pitanja. Shvatit ćete da je transparentnost u razgovorima o novcu jedini put k postizanju istinske emocionalne sigurnosti. Kraj dana donosi vam osjećaj olakšanja nakon što napokon definirate jasne granice u intimnim odnosima. Rakovi, potreba za povjerljivošću bit će naglašena pa ćete birati samo provjereno društvo. Danas će lavovima fokus biti na važnim partnerstvima i pronalaženju balansa između vlastitih potreba i očekivanja okoline. Sposobnost da saslušate tuđe argumente bit će ključna za održavanje sklada u profesionalnom okruženju, osobito kod timskih pothvata. Iako težite dominaciji, danas ćete uvidjeti da kompromis donosi znatno stabilnije rezultate. Bićete spremni na javne istupe koji će onda i učvrstiti vaš utjecaj, lavovi. I za kraj, djevice, danas ćete se posvetiti optimizaciji radnog mjesta i uvođenju zdravijih navika u svoju užurbanu rutinu. Vaša pažnja bit će usmjerena na male, ali bitne promjene koje mogu poboljšati vašu ukupnu učinkovitost. Suradnja s kolegama na tehničkim zadacima bit će vrlo produktivna jer će vaša preciznost doći do punog izražaja, djevice. Umjesto kritiziranja sustava, radije ćete ponuditi konkretna rješenja. Kraj radnog tjedna dočekat ćete s osjećajem urednosti i kontrole nad obavezama. Mislim da je to djevicama najvažnije na kraju dana ili tjedna. 7:46, to je to. U horoskopu isto tako, nema čega nema. Dobro jutro. Točno u 8 sati slijede još jedne kratke vijesti iz zemlje i svijeta.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
3: Prije stanice za tehnički pregled.
4: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
5: U dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2026-2027 u razdoblju od 27. travnja do 11. svibnja ove godine. Zamolbe za upis djece u dječji vrtić Maslačak Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu dječji vrtić Maslačak Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac, s naznakom za upis u dječji vrtić. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju. U dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu. U upisnom roku zaprimat će se i dokumentacija za upis djece koja do 31. kolovoza ove godine nisu napunila godinu dana te će se njihove zamolbe smatrati predbilježbama za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 sve dok se ne steknu uvjeti za upis. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću Maslačak.
6: Podravski radio.
7: Jutro na Podravskom.

0: Podravino. Podravino.
1: Dobro ti jutro.
2: Vijesti. 8 je sati, dobro jutro u vijestima. Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor zamjeniku ravnatelja Agencije za plaćanje u poljoprivredi Zdravku Planincu te poljoprivredniku Željku Mirosavljeviću iz afere s prijevarama povezanim s europskim potporama za ruralni razvoj i poljoprivredu. Istražni zatvor zatražen je i određen samo u jednom od dva slučaja obuhvaćena akcijom uhićenja. Neslužbeno se pretpostavlja da je dio uhićenih osoba priznao krivnju, no tužiteljstvo o tome zasad ne iznosi detalje te se službene informacije očekuju tek po završetku istrage. Ukupno će se 19 osumnjičenih u cijelom slučaju braniti sa slobode, dok će dvije osobe najmanje mjesec dana provesti u istražnom zatvoru. Čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu na žalbu Vedrana Pavleka o izručenju Hrvatskoj, nakon što se tome usprotivio. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. Novi dokazni materijali u istrazi USKOK-a su i predmeti oduzeti Pavleku tijekom uhićenja u Turskoj. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica te crnoj bilježnici. Afere u sportskim savezima komentirao je i premijer Plenković. Mi za sebe govorimo da smo jako pro-sport vlada. Sport je u načelu dobar. Sve što smo mi učinili za sport, nismo učinili zato da netko te novce čudnovatim putevima otme sportašima i sportašicama, trenerima i klubovima. Sve se to mora ispitati. Što se nas tiče, neka se ispita sve, poručio je premijer. Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je jučer da uskoro očekuje i službene informacije iz Kazahstana o izručenju bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka, te da će duljina postupka ovisiti o tome hoće li Pavlek koristiti pravna sredstva protiv izručenja. Dodao je da prema kazahstanskom pravu u slučaju protivljenja izručenju odluku donosi glavni državni odvjetnik Kazahstana. Istaknuo je i da svatko ima pravo koristiti dostupna pravna sredstva. A vlada je na sjednici dala suglasnost gradu Bjelovaru te općinama Fužine, Kalinovac i Rakovica da se zaduže kod banaka kako bi financirale svoje kapitalne projekte, kupnju zemljišta, rekonstrukciju i izgradnju cesta, energetske obnove, sanacije groblja i izgradnju dječjeg vrtića. Bjelovar je dobio suglasnost za dva kredita, jedan u iznosu od 9,6 milijuna, a drugi u iznosu od 500 tisuća eura. Nadalje, općina Kalinovac zadužuje se kod HBOR-a za 650 tisuća eura s rokom otplate od 10 godina i fiksnom kamatnom stopom 2,95%, a sredstva su namijenjena za izgradnju rasvjete i sanaciju ograde i objekata na groblju, izgradnju dijela prometnice i komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Kalinovac jug te ceste prema dječjem vrtiću u Kalinovcu. Zemlje diljem svijeta nastoje nakon izbijanja epidemije na kruzeru spriječiti daljnje širenje hantavirusa praćenjem onih koji su se iskrcali prije nego što je virus otkriven i svih koji su s njima bili u bliskom kontaktu od tada. Do sada su 3 osobe, nizozemski par i njemački državljanin, umrle u epidemiji na brodu MV Hondius. Ukupno je potvrđeno da je 5 osoba zaraženo virusom, a postoje još 3 sumnjiva slučaja, izjavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Hantavirus obično šire glodavci, ali se u rijetkim slučajevima može prenijeti s osobe na osobu. Svi putnici koji su se iskrcali na Svetoj Heleni na Južnom Atlantskom oceanu, gdje je brod pristao 24. travnja, kontaktirani su, rekao je brodski operater. To je uključivalo ljude iz najmanje 12 zemalja, među njima 7 britanskih državljana i 6 iz SAD-a. Prvi potvrđeni slučaj hantavirusa u ovoj epidemiji dogodio se početkom svibnja. Iz Svjetske zdravstvene organizacije ponavljaju da je rizik za širu javnost nizak, čak i ako se antski soj virusa pronađe kod nekoliko žrtava, u rijetkim slučajevima može prenijeti među ljudima. Ovo nije koronavirus, ovo je drugačiji virus, rekla je na konferenciji za novinare direktorica za upravljanje epidemijama i pandemijama Svjetske zdravstvene organizacije Maria van Kerkhove. Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio SAD za kršenje primirja. Američko središnje zapovjedništvo eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte odgovorne za napad na američke snage, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovjedanje i kontrolu te obavještajne, nadzorne i izviđačke čvorove, priopćila je vojska. Fox News je objavio kako su građani građane iranske luke Kešmi Bandar Abbas te iranski pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Do ovih je napada, prenosi Fox, došlo nakon što je Iran prije dva dana ispalio 15 balističkih i krsarećih raketa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a što je potom izazvalo bijes među zemljama zaljeva. Iz sporta, nogometaši Rijeke danas na Rujevici dočekuju Vukovar u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon važne pobjede protiv Lokomotive, bijeli žele nastaviti pozitivan niz i napraviti novi korak prema plasmanu u europska natjecanja. Iako Rijeku već iduće srijede čeka finale Supersport Hrvatskog kupa, trener Viktor Sanchez naglašava da u momčadi nema mjesta kalkulacijama. A hrvatski nogometni reprezentativac i član Manchester City-a Joško Gvardiol objavio je na društvenim mrežama fotografije kojima je potvrdio povratak momčadskim treninzima nakon teške ozljede. Ozlijeđen je početkom siječnja u dvoboju protiv Chelsea, a potom je podvrgnut operaciji tibije na desnoj nozi. Vratio sam se, poručio je Gvardiol, te izazvao oduševljenje među navijačima. I vrijeme danas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Može se očekivati malo kiše, ali kod nas će se ipak zadržati pretežno suho. Vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu između 19 i 24 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 12.
0: Slušali ste vijesti.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: 11. Virovska prkačijada, petak, 8. svibnja. Vrtićka Virovska prkačijada s početkom u 8 sati kod dječjeg vrtića Zrno Virije. Mala Virovska prkačijada s početkom u 9 sati kod osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjera Virije. Od 16 sati u mjesnom parku, na puhanci i zabavni sadržaj za najmlađe i ugostiteljska ponuda pod šatorom. Od 20 sati na trgu Stjepana Radića, stand-up komedija Aleksandra Lazića i predstava Bankrot. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
5: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše svečane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
8: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
3: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
2: Francuski ležaj Sijena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
3: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
2: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac, dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković. Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Puno vam hvala, ugodan dan.
1: Hvala također, Ivane, veliki pozdrav, šaljemo Plavšinec. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I vama.
2: Lijepi pozdrav iz Kloštra.
1: Pozdrav u Kloštar.
2: Imam rođendansku čestitku.
1: Da čujemo.
2: Sretan rođendan Slađanu. Iskrene čestitke i najljepše želje od srca želi mama. S pjesmom Sudbino prokleta.
1: Sudbino prokleta, to je ono sudbo prokleta, jel je?
2: E, ili tak, ajde, mora biti sudbo prokleta, da.
1: Sudbo prokleta... samo da vidim ko nam to pjeva. Aha, o sudbo prokleta Moslavci, jel bi to bilo?
2: Da,
1: e,
2: da.
1: Može,
2: da,
1: evo tu
2: da,
1: pišem.
2: Dobro, puno hvala, ugodan dan.
1: Hvala i vama, pozdrav u Kloštar, šaljem veliki, dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama.
1: Također.
3: Lijepi pozdrav iz Sunčanog Jedoševca.
1: I vama iz Đurđevca.
3: Mi smo se dugo čuli.
1: Je.
3: E, ovako, lijepi pozdrav svima mojima Bregovcima, Jedoševčanima, pozdrav veliki prijateljima u Sigetec i sa pjesmom Ne daj se generacijo od Miroslava Ilića.
1: Ne daj se generacijo. Evo ga upisano.
3: Naravno.
1: Može.
3: Ok, ugodan dan vam želim, svako dobro i sve najbolje dok se ne čujemo. Opet.
1: Također, također, evo. Ajde, veliki pozdrav, dok se da, ne čujemo. Halo, dobro jutro. Halo.
4: Dobro jutro.
1: I vama.
4: Jer može pjesma?
1: Koja?
4: Od Hrvatskih ruža, gdje god da te nosi Bog i sudbina.
1: Ko pjeva, kak ste rekli?
4: Hrvatske ruže.
1: Hrvatske ruže... Evo, gdje god da me nose...
4: Bira me Božidar, gdje je naš Božidar?
1: Bude se vratio. Mora i on malo odmoriti, jel tak?
4: Je, dobro, dobro, ajde, hvala, Kenja.
1: Veliki pozdrav i do slušanja. Idemo još jedan poziv, halo.
5: Halo, dobro jutro, lijep pozdrav iz Koprivnice.
1: I vama, slušam vas.
5: E, možem od Jeršeka, ma briga me.
1: Jeršek, ma briga me. Ma, naravno da može, evo ga.
5: Pozdrav vama, pozdrav svima vašim djelatnicima, pozdrav tu mojoj djelatnici koja je kod mene, pozdrav svim penzionerima Koprivnice, Đurđevca i pozdrav gospodinu Ivanu Splavšinca i njegovoj gospođe.
1: Evo, lijepo, nadam se da su svi čuli.
5: Ugodan dan želim.
1: Hvala također, veliki pozdrav i vama i još jedan poziv, halo.
6: Jutro.
1: Dobro jutro.
6: Evo, sretan rođendan Oliveru. Uz pjesmu Rođendan je tvoj.
1: Rođendan je tvoj. Evo, pridružujemo se lijepim željama.
6: Hvala.
1: Hvala i vama, veliki pozdrav šaljem i to je to, sviramo.
7: Ovo je vaša glazbena želja.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Dobro ti jutro na Podravskom. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
2: Spageti.
1: Kroketi.
3: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
3: Salata.
1: Kobasica.
4: Da, idemo na gablec do restorana Royal u Kloštru Podravskom. Danas vam spremaju grah, varivo i kobasicu, zatim pohani file soma, krumpir blitvu i čevape s pekarskim krumpirom. Sve to možete pojesti u restoranu Royal Kloštar Podravski. Dobar tek vam želim u 8.51.

0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis. Autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
3: Podravski radio. Tvoji hitovi. Tvoj ritam. Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar dan u vijestima. Mladi iz Đurđevca i okolice uskoro će imati priliku sudjelovati u projektu SDG Street Action Đurđevac, koji kroz edukaciju, timski rad i terenske aktivnosti povezuje održivi razvoj, ekologiju i digitalne vještine. Projekt provodi grad Đurđevac, a partner je Suma udruga za održivi razvoj. Poziv je namijenjen za 25 mladih osoba u dobi od 18 do 29 godina s područja Đurđevca i okolice, koji žele aktivno sudjelovati u svojoj zajednici, učiti o zaštiti okoliša i razvijati nove digitalne vještine. Sudionike očekuje rad u timovima na temama otpada, klime, mobilnosti i bioraznolikosti, izrada digitalne karte Đurđevca, sudjelovanje u SDG Akademiji kroz izradu videa i digitalnog sadržaja, kao i besplatno studijsko putovanje u Zagreb te završna konferencija projekta. Prijave su otvorene do 20. svibnja, a projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz projekt Gear Up. Detalje potražite na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. Župan Koprivničko-križevačke županije sa suradnicima je obišao radove na energetskoj obnovi zgrada na Florijanskom trgu u samom centru Koprivnice, smještene unutar stare povijesne jezgre grada, a pod zaštitom konzervatorskog odjela u Bjelovaru kao zaštićeno kulturno dobro. Riječ je o značajnoj investiciji kojom će se osigurati kvalitetniji i energetski učinkovitiji uvjeti rada za više županijskih ustanova koje djeluju u toj zgradi.
5: Pa da, drago mi je da smo danas obišli zgradu u samom centru grada Koprivnice, zgradu koja je u stare povijesnoj jezgri grada Koprivnice i pod zaštitom konzervatorskog odjela u Bjelovaru kao štićeno kulturno dobro. Županija je napravila projekt, prijavili smo se na natječaj od strane Vlade Republike Hrvatske gdje smo dobili ukupno 545.000 eura za ovaj projekt. Projekt koji obuhvaća radove energetske obnove i koji košta ukupno 777.000 eura, tako da jedan dio svojih novaca moramo osigurati. Međutim, ono što moram reći je da će se dobiti jedan kvalitetan prostor za rad naših županijskih ustanova koje jesu smještene u ovom prostoru. U prizemlju imamo ljekarne Koprivnica, za koje svi znaju, za poslovnicu naših ljekarni tu na Florijanskom trgu. Imamo, dakle, na prvom katu Zavod za prostorno uređenje i poru, koja je i na drugom katu zajedno sa javnom ustanovom za zaštitu prirode, gdje će sve te ustanove dobiti jedan puno kvalitetniji prostor za svoj rad, jedan energetski učinkovit prostor koji će omogućiti uštede na energentima. Idemo u jednu sveobuhvatnu obnovu koja, dok radite takve poslove, obnove starih zgrada, rekonstrukcije, onda se u pravilu nađe još nešto. I našli smo mi to još nešto, međutim odlučili smo uložiti dodatne novce gdje ćemo riješiti i problematiku optičke mreže server sale, problematiku odvodnje oborinskih voda, sve ono što nije energetska obnova, međutim u ovim trenucima dok se radovi izvode nužno je za to da se napravi, kako bi bilo to funkcionalno, moderno i u skladu sa svim zahtjevima, propisima da naši djelatnici naših ustanova, ali i građani koji dolaze ovdje svoje usluge dobivati budu što komotniji i što ljepše da im bude. Tako da siguran sam da ova investicija od gotovo 800 tisuća eura, mislim da će i premašiti 800 tisuća eura na kraju, gdje smo 545 tisuća eura dakle dobili od države, ostalo su naša sredstva, bit će jedan uspješan primjer energetske obnove stare zgrade kulturnom jezgrom po zaštitom konzervatora. Ovo izazove koje sam spomenuo, neke koje nisu bili planirali, naravno da je terminski plan malo pomaknulo jer nismo mogli neke stvari raditi baš onako kak je bilo projektom predviđeno i morali smo mijenjati, tako da postoje izazovi za izvođača, ali sve to bude u skladu sa indikatorima projekta s temeljem kojeg smo dobili novce.
4: Zaključio je župan Golubić. Obilasku radova prisustvovali su i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, ravnateljica Pore regionalne razvojne agencije Koprivničko-Križevačke županije Melita Birčić te pročelnica za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb Marijana Lokotar. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je u županijskoj upravi primio predstavnike županijskog i gradskih društava Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braća Radić, ekipa Podmlatka, i Križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog, ekipa Mladih, a koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, koje će se u Labinu održavati 14. i 15. svibnja. Razlog prijma je obilježavanje Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Župan Golubić prisutnim je članicama i članovima ekipa uvodno čestitao na važnom plasmanu.
5: To je definitivno ovoga jedan zalog radu naših Crvenog križa u županiji. Jedna budućnost koja je evo garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava. Zato jer mislim, Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv i koja bude vam uzela krv ili ima neka natjecanja. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva. Ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći, a isto tako između ostalog sami edukacija, samih akcija koje imaju, tu je dobrovoljno darivanje krvi gdje moramo se sjetiti i svih dobrovoljnih darivatelja krvi koje jesu. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca, i mislim da je jako bitno da smo se danas ovdje okupili kako bi obilježili taj Međunarodni dan, ali isto tako ispromovirali vaš rad kojim se bavite, a isto tako i uspjehe naših mladih koji su ostvarili na međužupanijskom natjecanju i da im poželimo da na državnom natjecanju što bolje prođu. Mi jesmo ovoga proračunskim sredstvima nešto pomogli, ovoga znam da funkcionirate, da to sve skupa ide kak treba, ako će trebati dodatno još kakav support ili pomoć od županije, spremni smo porazgovarati, pronaći modele kako i na koji način mi možemo vama olakšati koji jeste u upravljačkim strukturama naših gradskih društava Crvenog križa i županijskom društvu, da pomognemo da sustav vaš funkcionira bolje, a to je onda meni garancija da i sustav u županiji gdje ste vi sastavni dio tog sustava isto tako funkcionira.
4: Kazao je Golubić. Okupljanima se obratila i na uspjehu čestitala Đurđica Trbus, predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, a ponosna mlada istaknula je i Adela Sočev, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.
6: Naša županija već doista godinama ima predstavnike na državnom natjecanju i u kategoriji podmlatka i u kategoriji mladih. Mislim da ni jedna godina nije prošla bez naše županije, ako znamo da nam je konkurentska županija Bjelovarsko-bilogorska županija, tako da evo svake godine možda smo malo već postali naviknuti i očekujemo ovakve rezultate od naših ekipa, a tu moramo zahvaliti našim mentorima koji svake godine iznova ulažu jako puno svojeg vremena i truda da bi okupili ekipe i da bi radili s njima. Svim našim članicama i članovima ovih ekipa želimo naravno i puno sreće na natjecanju koje obuhvaća i povijest Crvenog križa i sadašnjost Crvenog križa, ali i pružanje prve pomoći. I evo, mogu reći da je poprilično u znaku prve pomoći ovogodišnji tjedan Crvenog križa. Imamo brojne različite aktivnosti u našim društvima, kao što su vježbe, besplatni tečajevi prve pomoći, aktivnost u suradnji s policijskom upravom gdje ukazujemo na kutije prve pomoći koje svi imamo u svojim vozilima, da provjerimo da li im je stekao rok valjanosti. Mislim da su to vrijedne aktivnosti koje zaista svi provodimo.
4: Istaknula je Sočev Franjo Husinec, predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Križevci, također je izrazio oduševljenje mladim snagama. Spomenimo za kraj da je prijam bio prilika i za dodjelu prikladnih poklona koje su predstavnici društava uručili županu kao zahvalu. Općina Novigrad Podravski prijavila je projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine staložnicom u Virovskoj ulici. Ukupne vrijednosti 105.025 eura s uključenim PDV-om. Na javni poziv za financiranje projekata gradova i općina objavljen od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Cilj projekta je unaprijediti razinu komunalne infrastrukture, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te povećati kvalitetu života, što će pridonijeti ostanku stanovništva i naseljavanju potpomognutog područja. Rođendan danas slavi počasni građanin grada Đurđevca, general pukovnik Mladen Markač. Rođen je na današnji dan 8. svibnja 1955. godine, a osim što je izgradio športsku karijeru, pamtimo ga po herojskoj ulozi u Domovinskom ratu, ali i nakon njega. General Markač danas je počasni građanin brojnih gradova i općina, a uz rodni Đurđevac i susjedne općine Kloštar Podravski.
3: Vremenska prognoza.
4: I vrijeme danas djelomice sunčano, uz postupan porast na oblake s juga, može pasti mjestimice malo kiše u poslijepodnevnim satima, vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu od 19 do 24. Đurđevac i okolica trenutno mjere 15.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio HR 87,6.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: U 9 sati i 15 minuta u nastavku programa čujemo se, odnosno slušamo se sa Veronikom Šipek iz policijske postaje Đurđevac, koja će nas upoznati sa stanjem sigurnosti, evo, i situacijom u proteklom mjesecu, ali i svemu ono što slijedi po pitanju aktivnosti policijske postaje Đurđevac. Evo, Veronika, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Podravskog radija.
1: Dobro se čujemo, vjerujem. Evo ga, Veronika, za početak, kad napravimo sad malo rezime za travanj koji je iza nas, kako je stanje sigurnosti na području djelovanja policijske postaje Đurđevac?
2: U travnju 2026. godine na području policijske postaje Đurđevac zabilježeno je 12 prometnih nesreća, od toga 10 prometnih nesreća s materijalnom štetom, jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom i jedna prometna nesreća s poginulom osobom. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba zadobila je lake tjelesne ozljede, dok je jedna osoba smrtno stradala. U tri prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, te su isti naknadno pronađeni po policijskim službenicima. Iz prometa je isključeno 27 vozača. Uhićeno je 9 vozača, te je provedeno 7 žurnih prekršajnih postupaka. Zbog počinjenih prekršaja od 3 vozača je trajno oduzeto vozilo. U svibnju 2026. godine na području policijske postaje Đurđevac zabilježeno je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U navedenim prometnim nesrećama nije bilo ozlijeđenih osoba. Iz prometa je isključeno 9 vozača koji su upravljali motornim vozilom pod utjecajem alkohola u vrijeme kada su im vozačke dozvole poništene, odnosno ukinute poradi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, ili su upravljali prije stjecaja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom. Najveća koncentracija alkohola u mjesecu u svibnju utvrđena je 3. svibnja u 16 sati i 48 minuta u Đurđevcu. Kod vozača bicikla utvrđena koncentracija iznosila je 2,58 gram po kilogramu.
1: Da, hrabar vozač bicikla, on rekli bi da. Kako bi se ove statistike evo spriječile, Veronika, vjerujem da imate i neke najave u aktivnostima i provođenju represivnih akcija.
2: Tako je, kao i svaki tjedan od aktivnosti koje ova policijska postaja namjerava provoditi, istaknula bih da će se tijekom cijelog tjedna provoditi nadzor usmjeren na 4 ubojice u prometu, odnosno znači prekršaj brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela. U cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti apeliramo na sve sudionike u prometu na dosljedno ponašanje i poštivanje prometnih propisa i pravila, a posebno apeliramo na vozače mopeda i motocikla da nakon konzumiranja alkoholnih pića ne upravljaju vozilima u prometu, da koriste zaštitne kacige i ostalu zaštitnu opremu, te da poštuju ograničenje brzine kretanja. Od 4. pa sve do 10. svibnja na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke provodit će se pojačani nadzor teretnih vozila i autobusa. Pojačani nadzor je usklađen s akcijama Rotpola za 2026. godinu, te se provodi u svim zemljama članicama Rotpola, odnosno u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. U sklopu pojačanog nadzora u petak, znači danas 8. svibnja, provest će se akcija nadzora teretnih vozila i autobusa. Cilj pojačanog nadzora je preventivno djelovanje i smanjenje događanja teških prometnih nesreća u kojima sudjeluju teretna vozila i autobusi. Jedan od čestih razloga zbog čega se događaju takve nesreće je znači umor vozača autobusa i teretnih vozila, te nepoštivanje nekih zakonskih odredbi. U sklopu pojačanog nadzora provest će se i nadzor autobusa, kako redovnih putničkih linija, tako i takozvanih školskih autobusa, te će se osim poštivanja zakonskih odredbi o poštivanju radnih vremena i obveznih odmora, poseban naglasak staviti na poštivanje odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama i pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca. Dalje, znači 12. svibnja, u vremenu od 8 do 12 sati na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke provodit će se pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom, te sprječavanje zloupotrebe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Ciljem smanjenja broja vozača i sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, odnosno smanjenja događanja prometnih nesreća kojima su sudionici pod utjecajem alkohola, droga te mladih vozača, dana 16. na 17. svibnja na području policijske postaje Đurđevac provest će se preventivna represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te na mlade vozače. Stoga molimo sve vozače da ne upravljaju vozilima nakon konzumiranja alkohola, jer konzumiranje alkohola značajno umanjuje vozačke sposobnosti, smanjuje se brzina reakcije i lažno se povećava samopouzdanje vozača.
1: E, a kad smo kod vozačkih sposobnosti, romobili električni, malo prije ste ih spomenuli, nisu baš namijenjeni za sve. Evo, zadnjih dana osobito vijest i oduzetim romobilima izaziva brojne polemike. Što bi poručili evo i vozačima, ali i roditeljima?
2: Tako je, upravo iz razloga što postoji sve veći interes građana, moramo ponovo naglasiti da romobilima u prometu smiju upravljati samo osobe koje su navršile 14 godina života. Naravno, za vrijeme vožnje na glavi moramo imati i nositi zaštitnu kacigu, kretati se smije biciklističkim stazama ili trakama, a ako njih nema, onda površinama kojima se kreću pješaci, time da se treba voditi računa o drugim sudionicima u prometu. Kod upravljanja treba se kretati što bliže desnom rubu kolnika. 25 km na sat je maksimalna dozvoljena brzina ovih vozila, ali je pritom potrebno brzinu prilagoditi površinama kojima se kreće i voditi računa o drugim sudionicima u prometu. Kada biciklistička staza prelazi preko kolnika, a ono nije označeno, potrebno je zaustaviti električni romobil i gurati ga kao pješaci preko obilježenog pješačkog prelaza ili kolnika ceste. Za vrijeme vožnje ne smije se prevoziti druge osobe, znači smije se voziti samo jedna osoba. Noću uvijek, a danju u slučaju smanjene vidljivosti, imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje s prednje strane i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani i biti označen reflektirajućim prslukom. Također, ne smije se upravljati romobilom koristeći slušalice i mobitel, jer time se umanjuje mogućnost reagiranja i sigurno upravljanje. Ne upravljati romobilom, naravno, nakon konzumacije alkoholnih pića ili droga ili lijekova. Zbog znači počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, osobe koje upravljaju električnim mobilom čije tehničke karakteristike prelaze zakonom dopuštene vrijednosti biti će privremeno oduzete.
1: Evo, Veronika, hvala za kraj, koja bi još bila poruka svim sudionicima u prometu, ali i našim slušateljima.
2: Znači, sve sudionike u prometu molimo za oprez, međusobno uvažavanje i poštivanje prometnih propisa i naravno sigurnu i ugodnu vožnju. Žele vam policijski službenici policijske postaje Đurđevac.
1: Veronika, hvala puno na javljanju i čujemo se drugom prilikom.
2: Hvala vama.
1: Budite vrijedni, veliki pozdrav. Bila je s nama na telefonskoj liniji Veronika Šipek iz policijske postaje Đurđevac, koja nas je upoznala.

0: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
1: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
2: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
3: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika pomjeri, također posjetite nas.
2: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077,
1: u Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160,
2: i u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
1: Vaš najbolji partner u gradnji.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja euro 99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi, vaš KTC. Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Mark.

0: Novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus, dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije, posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 099 709 6550. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Koji si Poba paket?
5: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
4: Poba Zen paket, namijenjen umirovljenicima, uključuje
5: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata diljem Hrvatske,
4: kreditnu karticu,
5: premium zdravstvenu asistenciju, informacije o listama čekanja, sanitetski prijevoz, dostava i trošak hrane uslijed hospitalizacije,
4: životno osiguranje i osiguranje od nezgode
5: i niz drugih pogodnosti.
4: Tvoj svijet, tvoj paket.
5: Doznaj na poba.hr.
1: Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Jednostky Rádio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
2: Dobar dan u vijestima. Na današnji dan prošle godine za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa uzeo je ime Lav XIV. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima i narodima te cijelom svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu papa odlučan, ali i diplomatičan, i u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta. Prvi američki papa obilježit će godišnjicu svojega izbora u Pompejima i Napulju, započinjući posjet svetištu koje je osnovao bivši sotonistički svećenik. 70-godišnji papa tako će stići neposredno u svetište djevice od Ružarija u Pompejima, nedaleko od ruševina drevnog rimskog grada uništenog u vulkanskoj erupciji. Ondje se nalazilo tijelo Bartola Longa, sveca iz 19. stoljeća, koji je ponovno otkrio svoju katoličku vjeru nakon što je dio života proveo kao sotonistički svećenik. Papa Lav ondje će služiti misu, te će proći papomobilom kroz mnoštvo, a očekuje se da će na misi biti deseci tisuća vjernika. Uoči njegova posjeta na trgu ispred bazilike postavljene su stotine stolaca, a radnici obavljaju posljednje tonske probe na pozornici na kojoj će se papa pojaviti. Svetište je važno zbog snažne povezanosti s američkim papom, koji je u svom prvom obraćanju s balkona Vatikanske bazilike Svetog Petra spomenuo blaženu djevicu Mariju od Krunice iz Pompeja. Nakon toga će papa Lav krenuti prema obližnjem Napolju, gdje će iskazati duboku počast relikvijama San Gennara, zaštitnika grada, i pozdraviti mnoštvo na tamošnjem trgu. Ovaj jedinstveni izlet označuje prvi od nekoliko kratkih pastoralnih papinih posjeta planiranih tijekom ovog ljeta po Italiji, a slijedit će dva tjedna nakon turneje po četirima afričkim državama. Hrvatska poljoprivredna komora izražava nezadovoljstvo što se u javnosti i medijskom prostoru uslijed pokretanja istrage i uhićenja zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s poljoprivrednim fondovima Europske unije u nekoliko županija stvara atmosfera protiv svih poljoprivrednika i proizvodnje u Hrvatskoj. Tom istragom obuhvaćeno je 12 OPG-ova te nekoliko konzultanata za EU fondove. Iz komore u svom priopćenju od danas navode se da kao stručna i strukovna udruga hrvatskih poljoprivrednika snažno se protivi paradigmi koja se posljednjih dana provlači u medijima i javnosti, kako smo svi isti te da svi proizvođači varaju na potporama i EU fondovima. Iz komore navode da je potrebno snažno se usprotiviti sve većoj estradizaciji rada EU istražitelja u postupku koji se vodi protiv skupine poljoprivrednika i konzultanata, a sve u vezi s nezakonitim radnjama. Vlada je na sjednici dala suglasnost gradu Bjelovaru te općinama Fužine, Kalinovac i Rakovica da se zaduže kod banaka kako bi financirale svoje kapitalne projekte, kupnju zemljišta, rekonstrukciju i izgradnju cesta, energetsku obnovu, sanaciju groblja i izgradnju dječjeg vrtića. Bjelovar je tako dobio suglasnost za dva kredita, jedan u iznosu od 9,6 milijuna eura, a drugi kredit od 500 tisuća eura. Nadalje, općina Kalinovac zadužuje se kod HBOR-a za 650 tisuća eura s rokom otplate od 10 godina i fiksnom kamatnom stopom 2,95%, a sredstva su namijenjena za izgradnju rasvjete i sanaciju ograde i objekata na groblju, izgradnju dijela prometnice i komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Kalinovac jug te ceste prema dječjem vrtiću u Kalinovcu. Muškarac u Austriji ubio je suprugu i kćer jučer na ulici u gradu Linzu, priopćila je policija. Oproštajno pismo pronađeno je na mjestu događaja ispred gostionice. Policija isprva nije komentirala mogući motiv ubojstva, ali je rekla da su starija majka i njezina kći živjele u Njemačkoj i bile u posjetu. Policija je rekla da je korišteno oružje bio stari pištolj, pronađen je na mjestu događaja, a muškarac ga je legalno posjedovao, rekla je policija. Oružju nije mjesto u domovima ili na ulici, u javnim ili privatnim prostorima, priopćile su ministrica pravosuđa Ana Sporer i ministrica za žene Eva Maria Holzheitner, i rekle su da su šokirane posljednjim ubojstvom žena iz počiniteljevog najužeg kruga. I sporta. Nogometaši Rijeke danas na Rujevici dočekuju Vukovar u 34. kolu Super Sport Hrvatske nogometne lige. Nakon važne pobjede protiv Lokomotive, bijeli žele nastaviti pozitivan niz i napraviti novi korak prema plasmanu u evropska natjecanja. Iako Rijeku već iduće srijede čeka finale Super Sport Hrvatskog kupa, trener Viktor Sanchez naglašava da u momčadi nema mjesta kalkulacijama. A hrvatski nogometni reprezentativac i član Manchester City-a Joško Gvardiol objavio je na društvenim mrežama fotografije kojima je potvrdio povratak momčadskim treninzima nakon teške ozljede. Ozlijeđen je, podsjetimo, početkom siječnja u dvoboju protiv Chelsea, a potom je podvrgnut operaciji tibije na desnoj nozi. Vratio sam se, poručio je Gvardiol te izazvao oduševljenje među navijačima. I vrijeme danas pretežno sunčano uz postupan porast na oblake s juga, pa može i mjestimice biti malo kiše. Vjetar slab uz maksimalnu temperaturu većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 17.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87,6.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: 11. Virovska prkačijada. U subotu 9. svibnja od 9 sati očekuje vas sajam, degustacija i prodajna izložba kolača u šatoru na Trgu Stjepana Radića i mjesnom parku u Virju, uz sajam podravskih udruga i OPG-ova te ugostiteljsku ponudu i cjelodnevnu prodaju kolača. Od 10 sati započinje natjecanje udruga i društva žena u izboru najboljih prkača, dok će se svečanost proglašenja pobjednika održati u 12 sati i 30 minuta. Revijalni dio natjecanja započinje u 13 sati uz natjecanje u dubljenju i lijepljenju breskvica. U nastavku programa od 16 sati održat će se tradicijske igre u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan Virje, dok vas od 20 sati očekuju slatki susreti folklora uz nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i prijatelja folklora. Subotu će zaključiti koncert tamburaškog sastava Dangube s početkom u 22 sata. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
4: 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na Trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati. Slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
5: Dragi cure, vrijeme je za večer glamura, koktela i najbolje ženske zabave. Ove nedjelje vas vodimo na posebnu projekciju filma Vrag nosi Pradu 2. Očekuje vas crveni tepih, kokteli dobrodošlice, fotokutaki, glam atmosfera te odlična zabava i ekipa. Ne propustite najstajliš večer ovog proljeća. Ulaznice u pretprodaji u petak 8. svibnja od 17 do 19 sati. Okupi svoju ekipu i pripremi najbolji outfit, jer ova večer je rezervirana za fashion, smijeh i nezaboravan provod. Vidimo se u kinu Đurđevac.
6: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
7: Tražite tortu koja oduzima dah.
8: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
7: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
8: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
7: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
8: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
7: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
8: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
9: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
10: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
11: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
0: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
7: Bogat izbor ormara raznih dekora i dimenzija na popustu je 20%.
0: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
7: Klasika koja ima svoju tradiciju, kaučnik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
0: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
12: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
13: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
7: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
13: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
7: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
13: To je prava supermoć.
7: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
0: Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
7: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek Optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio.
14: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio.

0: Дарски радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Stani u prometu.
2: 10 je sati i 20 minuta i vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Nema po tom pitanju nekih većih teškoća, ali je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama diljem naše zemlje. Još se više očekuje gužva tijekom poslijepodnevnih sati s obzirom da počinje i vikend. A na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u kolonama, pa se svakako vozače poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Ovdje najbliže nama, evo, zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, a vozači se mole za dodatni oprez i strpljenje. U susjednoj županiji zbog radova na modernizaciji privremeno se zatvara i lokalna cesta Dinjevac-Kladare u periodu do 15. svibnja. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj signalizaciji, a vozači se mole za razumijevanje i oprez u prometu. Imamo i nekoliko najavljenih kontrola prometa i nadzora brzine kretanja vozila za danas na području naše županije, pa tako evo poslije podne od 13 do 15 sati u najavi je nadzor brzine na cesti Podgajec-Križevci, od 14 do 17 na cesti Đurđevac-Suha Katalena i od 16 do 18 sati na cesti Koprivnički-Ivanec-Kunovec-Breg. Što se toga tiče, evo čuli smo i danas u javljanju Veronike Šipek iz policijske postaje Đurđevac, ona nam je najavila nekoliko preventivno-represivnih akcija na području policijske postaje od 4. do 10. svibnja, dakle još evo do nedjelje. Na području policijske uprave provodi se pojačani nadzor teretnih vozila i autobusa, usklađen je s akcijama Road Pola za ovu godinu, a u sklopu ovog nadzora danas će se provesti akcija i provodi se nadzora teretnih vozila i autobusa s ciljem nadzora i djelovanja te smanjenja događanja teških prometnih nesreća u kojima upravo sudjeluju teretna vozila i autobusi. Eto, toliko od upozorenja. 10 je i 22, ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjeni juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Obavještavaju se građani kako će se u nedjelju 10. svibnja u vremenu od 10 do 12 sati na području grada Đurđevca održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom trajanja vježbe biti će pojačano kretanje vatrogasnih vozila, moguće korištenje sirena i signalizacije te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Mole se građani za razumijevanje te da ne stvaraju nepotrebne gužve na prometnicama u blizini lokacija održavanja vježbe. Vježba će se održati na lokacijama odlagalište otpada Peski, hotel Picok i trg Svetog Jurija. Iz vatrogasne zajednice napominju kako se radi o planiranoj aktivnosti te nema razloga za zabrinutost.
4: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
5: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
6: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Imaš traktora za prodati?
9: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
10: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
10: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
10: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
10: kupi,
1: ponudi
10: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
11: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Podravski radio.
12: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Deset je sati i 45 minuta. Po pitanju sporta idemo prvo lokalno. Pet je kola ostalo do kraja elitne lige i prve županijske nogometne lige. Svakim kolom smo sve bliže konačnom poretku. Kako donosi portal Drava Info, tehničaru iz Cvetkovca smiješi se novi naslov prvaka, a u novom kolu igraće kod kuće protiv Prugovca. Tehničar je favorit i sve osim njihove pobjede bilo bi ravno čudu. Ta utakmica igra se sutra, kao i ona između Graničara iz Legrada i drugoplasiranog Tomislav Radnika. Jako slična situacija kao i u prvo spomenutoj utakmici, bolje plasirani gosti su favorit i navijački puk očekuje pobjedu Žabnjana, dok će cijela momčad Legrada dati sve od sebe da to ne bude tako jer im trebaju bodovi u borbi za opstanak. Osvit pak u nedjelju prije podne dočekuje Molvarsku Mladost, dok u klasičnom popodnevnom terminu igraju Tomislav Drnje i Bratstvo. Borac bez kartoniranog Petrinića dočekuje Kalinovac, a jako zanimljiv derbi igra se u Kloštru Podravskom, gdje se susreću momčadi koje su ovog proljeća u jako dobroj formi, a tamošnja Mladost i Podravac iz Virja. Ferdinandovac će pak nove bodove spasa tražiti kod kuće protiv Miklinovca, koji je postao majstor remija, imaju ih čak 11 ove sezone. Nadalje, u prvoj županijskoj nogometnoj ligi sutra će igrati jedino Stari Grad i Viktorija. Stari Grad pod novim trenerom Korenikom ima maksimalni učinak od 6 bodova, a dobar niz žele nastaviti i protiv Viktorije, koja je u donjem dijelu ljestvice. U nedjelju u Močilama gostuje Fenjeraž Graničar iz Novog Virja, koji će teško do bodova, no nikad se ne zna. Vodeća Sloga igra kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, dok Torčec dočekuje Herešinčane. Lipa iz Klebina bit će domaćin Dravi iz Podravskih Sesveta, dok Ždala kod kuće dočekuje Panoniju iz Peteranca. Drava iz Novigrada Podravskog osvojila je 10 od mogućih 15 bodova u zadnjih 5 kola, a sada im dolazi pravi ispit. Mladost iz Sigeca predvođena trenerom Zlatkom Andrašićom. Sve spomenute tekme zakazane su evo za 17 sati, a cijeli raspored možete pogledati i pročitati na portalu Drava Info. A dvobojem od 20 sati na Rujevici danas nogometaši Rijeke i Vukovara otvorit će 34. kolo domaćeg prvenstva, u kojem najviše pažnje izaziva najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka sutra na Maksimiru. Vukovarci su slavili na njihovom prvom ogledu ove sezone u 7. kolu igranom u Vinkovcima, a Rijeka je uzvratila u sljedeća dva susreta. U 16. kolu Riječani su pobijedili 3-1 na Rujevici, a u 26. upisali su gostujuću pobjedu od 1-0 u susretu na Gradskom vrtu. Rijeka uoči finala kupa protiv Dinama, koji se igra 13. svibnja na Opus Areni, dočekuje Vukovar na krilima velike pobjede protiv Lokomotive i nova tri boda zasigurno bi momčadi s Rujevice dodatno podignula samopouzdanje uoči okršaja s Modrima u borbi za trofej u Osijeku. Bez obzira na nadolazeći važan ogled u finalu kupa, trener Rijeke Viktor Sanchez u najavi dvoboja naglasio je da u dvoboju s Vukovarcima neće biti kalkulacija. Dodao je da će svaka odluka oko sastava biti donesena isključivo s ciljem pobjede protiv Vukovara bez razmišljanja o finalu kupa. Vukovar je inače posljednji na ljestvici, no Sanchez upozorava kako svakako ne smiju podcijeniti suparnika, to jest protivnika. Hrvatski nogometni reprezentativac i član Manchester City-a Joško Gvardiol objavio je na društvenim mrežama fotografije kojima je potvrdio povratak momčadskim treninzima nakon teške ozljede. Ozljeđen je početkom siječnja u dvoboju protiv Chelsea, a potom je podvrgnut operaciji tibije na desnoj nozi. Vratio sam se, poručio je Gvardiol, te izazvao oduševljenje među svojim navijačima, sasvim očekivano. Idemo još na teniske terene. Novak Đoković ovoga se tjedna vraća na ATP tur na turniru u Rimu, što će mu biti prvi nastup od ožujka i turnira u Indian Wellsu. Đoković, koji je rekorder s 40 osvojenih ATP Masters 1000 turnira, to jest titula, pohod na novi naslov u Rimu započet će danas protiv našeg predstavnika Dine Prižmića. Prižmić je nastavio meč od dana ranije, te je svladao Mađara Fučevića sa 6-4, 6-3 u prvom kolu, a šesterostruki osvajač Rima priznao je kako trenutno nije na svojoj najvišoj razini nakon što su ga ozljede udaljile s terena dulje nego što je to bilo planirano. Osvrnuvši se na atmosferu u talijanskoj prijestolnici, Đoković je rekao: s razlogom ga zovu teniskim koloseumom, nevjerojatna publika, brojni ljudi koji dolaze gledati turnir, lokacija je povijesna i predivna, s obzirom na uspjehe Talijana u muškoj i ženskoj konkurenciji u zadnjih nekoliko godina, popularnost je porasla i to se može osjetiti, svakako vlada sjajna energija na tribinama, poručio je Đoković. A odlična energija očekuje nas idućeg tjedna i u Đurđevcu. Naime, plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno dolaze u naš grad. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. U Đurđevcu će se održati dan sporta sportskih igara mladih, koji uključuje natjecanja u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi, a sportska događanja održat će se 12. svibnja, dakle u utorak, s početkom u 10 sati na Šrcu u Đurđevcu. Što drugo reći nego vidimo se.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.

0: 97.6. Vi slušate najslušaniji podravski radio.
1: Jedanaesta Virovska prkačijada. U subotu 9. svibnja od 9 sati očekuje vas sajam, degustacija i prodajna izložba kolača u šatoru na Trgu Stjepana Radića i mjesnom parku u Virju, uz sajam podravskih udruga i OPG-ova te ugostiteljsku ponudu i cjelodnevnu prodaju kolača. Od 10 sati započinje natjecanje udruga i društva žena u izboru najboljih prkača, dok će se svečanost proglašenja pobjednika održati u 12 sati i 30 minuta. Revijalni dio natjecanja započinje u 13 sati uz natjecanje u dubljenju i lijepljenju breskvica. U nastavku programa od 16 sati održat će se tradicijske igre u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan Virje, dok vas od 20 sati očekuju slatki susreti folklora uz nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i prijatelja folklora. Subotu će zaključiti koncert tamburaškog sastava Dangube s početkom u 22 sata. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi. 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na Trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati, slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
3: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
2: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
3: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
2: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković.
3: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 € po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Novoga Virja Konak poziva vas na četvrtu biciklijadu Bregom i Dravom. Prijave sudionika zaprimaju se do 10. svibnja. U nedjelju 17. svibnja okupimo se kod DVD-a Medvedička. Prijave počinju u 11.30, a start biciklijade je točno u podne. Očekuje vas atraktivna ruta uz Dravu, druženje, ručak, piće, nagrade i odlična zabava za sve generacije. Dođite, pedalirajte i uživajte uz Dravu.
3: Auto Lončar. Uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis. Autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Podravski radio.
5: Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
5: Srca Podravine.
6: Đurđevac.
5: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Jednostky Radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi vaš KTC. Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
3: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
2: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
4: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
2: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
3: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
2: I u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
3: Vaš najbolji partner u gradnji.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Boss Trend klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.

0: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal. Podravski radio.
3: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima, te primicima i izdacima za 2025. godinu, Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih EU sredstava po stanovniku. Prema objavljenim podacima, grad Đurđevac tijekom prošle godine povukao je ukupno 5.437.301 euro iz europskih fondova, što iznosi čak se 732 eura i 40 centi po stanovniku, najviše među svim hrvatskim gradovima. Ovaj rezultat potvrđuje kontinuitet uspješnog rada grada Đurđevca na pripremi i provedbi razvojnih projekata koji se financiraju europskim sredstvima. Zahvaljujući EU fondovima, u Đurđevcu se posljednjih godina kontinuirano ulaže u komunalnu i prometnu infrastrukturu, energetsku obnovu javnih objekata, razvoj obrazovnih i društvenih sadržaja te projekte koji podižu kvalitetu života građana. Uz Đurđevac među 10 najuspješnijih gradova po EU sredstvima po stanovniku nalaze se Sisak, Pregrada, Bjelovar, Grubišno Polje, Virovitica, Našice, Mursko Središće, Vrlika i Zlatar. Europski fondovi iznimno su važni za razvoj grada jer nam omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti. Kontinuirano ulažemo u modernizaciju infrastrukture, energetsku obnovu, javne sadržaje i projekte usmjerene na održiv razvoj, a i dalje ćemo aktivno pripremati nove projekte kako bismo osigurali dodatna evropska sredstva za razvoj grada i poboljšanje kvalitete života naših građana, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. A upravo će i ovo biti jedna od tema naše emisije Gradske teme u nastavku u programu Podravskog radija. Mladi iz Đurđevca i okolice uskoro će imati priliku sudjelovati u projektu SDG Street Action Đurđevac, koji kroz edukaciju, timski rad i terenske aktivnosti povezuje održivi razvoj, ekologiju i digitalne vještine. Projekt provodi grad Đurđevac, a partner je Suma, udruga za održivi razvoj. Poziv je namijenjen za 25 mladih osoba u dobi od 18 do 29 godina s područja Đurđevca i okolice, koji žele aktivno sudjelovati u svojoj zajednici, učiti o zaštiti okoliša i razvijati nove digitalne vještine. Sudionike očekuje rad u timovima na temama otpada, klime, mobilnosti i bioraznolikosti, izrada digitalne karte Đurđevca, sudjelovanje u SDG Akademiji kroz izradu videa i digitalnog sadržaja, kao i besplatno studijsko putovanje u Zagreb te završna konferencija projekta. Prijave su otvorene do 20. svibnja, a projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz projekt GIRAP. Detalje potražite na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. Završeno je državno natjecanje učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2026. koje se održalo na Zagrebačkom Velesajmu od 5. do 7. svibnja, a od ukupno 44 različite discipline. Strukovna škola Đurđevac ove je godine imala predstavnike u čak 8 disciplina, više od bilo koje druge strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Osmero učenika i njihovih mentora vratilo se s odličnim rezultatima. Dvoje državnih prvaka, dva četvrta mjesta kojima je pobjedničko postolje izbjeglo za dlaku, tri sedma mjesta te jedno osmo mjesto. Tako je učenica Zara Horaček osvojila prvo mjesto u disciplini frizerstvo, a pripremala ju je mentorica Anica Čorba. Učenik Patrik Novogradec osvojio je prvo mjesto u disciplini izrada programskih rješenja, a pripremao ga je mentor Tihomir Robotić. Učenica Ana Tuba osvojila je četvrto mjesto u disciplini kozmetička njega, pripremala ju je mentorica Željka Grobenski-Senjan. Učenik Patrik Patačko osvojio je četvrto mjesto u disciplini vožnja motor vozila, a pripremao ga je mentor Ivan Grgačić. Učenica Antonela Obran osvojila je sedmo mjesto u disciplini pomoćni kuhar i slastičar, a pripremala ju je mentorica Nadica Novak. Učenik David Kopas osvojio je sedmo mjesto u disciplini strojarske tehnike uz pripremu mentora Josipa Gregorića. Učenik Vlatko Palajić osvojio je sedmo mjesto u disciplini mehatronika uz pripremu mentora Slavka Majstorovića, te učenik Filip Fašajić, koji je osvojio osmo mjesto u disciplini CNC i CAD-CAM tehnologije, a pripremao ga je mentor Martin Ivandija. Čestitamo učenicima i njihovim mentorima na ostvarenim iznimnim uspjesima. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je u županijskoj upravi primio predstavnike županijskog i gradskih društava Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braća Radić, ekipa Podmlatka, i Križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog, ekipa mladih, a koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, koje će se u Labinu održavati 14. i 15. svibnja. Razlog prijama je obilježavanje Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Župan Golubić prisutnim članicama i članovima ekipa uvodno je čestitao na važnom plasmanu.
2: To je definitivno jedan zalog radu našeg Crvenog križa u županiji, jedna budućnost koja je garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava, zato jer mislim, Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv i koja bude vam uzela krv ili ima neka natjecanja. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva. Ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći, a isto tako između ostalog sami edukacija, samih akcija koje imaju, tu je i dobrovoljno darivanje krvi gdje moramo se sjetiti i svih dobrovoljnih darivatelja krvi koje jesu. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca, i mislim da je jako bitno da smo se danas ovdje okupili kako bi obilježili taj Međunarodni dan, ali isto tako ispromovirali vaš rad kojim se bavite, a isto tako i uspjehe naših mladih koji su ostvarili na međužupanijskom natjecanju, i da im poželimo da na državnom natjecanju što bolje prođu. Mi jesmo proračunskim sredstvima nešto pomogli. Znam da funkcionirate, da to sve skupa ide kak treba. Ako će trebati dodatno još kakav support ili pomoć od županije, spremni smo porazgovarati, pronaći modele kako i na koji način mi možemo vama olakšati, koji jeste u upravljačkim strukturama naših gradskih društava Crvenog križa i županijskom društvu, da pomognemo da sustav vaš funkcionira bolje, a to je onda meni garancija da i sustav u županiji, gdje ste vi sastavni dio tog sustava, isto tako funkcionira.
1: Kazao je Golubić. Okupljenima se obratila i na uspjehu čestitala Đurđica Trbus, predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, a ponosna mlada istaknula je i Adela Sočev, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.
3: Naša županija već doista godinama ima predstavnike na državnom natjecanju i u kategoriji podmlatka i u kategoriji mladih. Mislim da ni jedna godina nije prošla bez naše županije, ako znamo da nam je konkurentska županija Bjelovarsko-bilogorska županija, tako da svake godine možda smo malo već postali naviknuti i očekujemo ovakve rezultate od naših ekipa, a tu moramo zahvaliti našim mentorima koji svake godine iznova ulažu jako puno svojeg vremena i truda da bi okupili ekipe i da bi radili s njima. Svim našim članicama i članovima ovih ekipa želimo naravno i puno sreće na natjecanju koje obuhvaća i povijest Crvenog križa i sadašnjost Crvenog križa, ali i pružanje prve pomoći. I mogu reći da je poprilično u znaku prve pomoći ovogodišnji tjedan Crvenog križa. Imamo brojne različite aktivnosti u našim društvima, kao što su vježbe, besplatni tečajevi prve pomoći, aktivnost u suradnji s policijskom upravom gdje ukazujemo na kutije prve pomoći koje svi imamo u svojim vozilima, da provjerimo da li im je stekao rok valjanosti. Mislim da su to vrijedne aktivnosti koje zaista svi provodimo.
1: Istaknula je Sočev. 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini Virovske prkačijade otvorili su najmlađi. U dječjem vrtiću Zrno i osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šignjara u Virju na maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine, a koji se natječu u pripremi prkača te su prezentirali svoja znanja i vještine, kao i slastice koje su pripremili kod kuće. Pripremanje prkača na maloj prkačijadi je natjecateljskog karaktera, a ove godine u vrtiću je zadatak bio najbolje spremiti čaj Nikolač, dok su učenici u školi prezentirali zvjezdice te izradu takozvanih ruškica i vrganja od prhkog tijesta, koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku male virovske prkačijade obratila se načelnica općine Virje Kristina Filipović, a s nekoliko prigodnih riječi obratio se i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. Podsjetimo, virovska prkačijada kao prvi europski festival malih tradicijskih kolača i ove godine održava se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, a sudjeluju brojni hrvatski i inozemni vrsni slastičari, kao i udruge žena iz čak 7 županija. Program 11. virovske prkačijade nastavlja se tijekom cijelog vikenda.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga, vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu između 19 i 24 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica mjere upravo 19.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.
4: Dragi cure, vrijeme je za večer glamura, koktela i najbolje ženske zabave. Ove nedjelje vas vodimo na posebnu projekciju filma Vrag nosi Pradu 2. Očekuje vas crveni tepih, kokteli dobrodošlice, fotokutaki, glam atmosfera te odlična zabava i ekipa. Ne propustite najstajliš večer ovog proljeća. Ulaznice u pretprodaji u petak 8. svibnja od 17 do 19 sati. Okupi svoju ekipu i pripremi najbolji outfit, jer ova večer je rezervirana za fashion, smijeh i nezaboravan provod. Vidimo se u kinu Đurđevac.
5: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
6: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
7: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
8: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
9: Tražite tortu koja oduzima dah.
10: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
9: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
10: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
9: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
10: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
9: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
10: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
11: Ljubavi, Buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
12: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
10: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
9: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija. Na popustu je 20%.
10: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
9: Klasika koja ima svoju tradiciju. Kauč Nik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
10: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707. Podravski radio.
13: Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pa s te strane nema nekih većih poteškoća, ali već je sada pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama diljem naše zemlje. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, a radova ima podosta, to provjerite i na stranicama i aplikaciji Hrvatskog autokluba. Također, zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, dionica između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom. Uz regulaciju semaforima mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje. A također, zbog radova na modernizaciji, privremeno se zatvara i lokalna cesta Dinjevac-Skladare u općini Pitomača, i to u periodu do 15. svibnja. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj signalizaciji i tu se vozači mole za razumijevanje i oprez u prometu. A kao što nam je danas prijepodne u programu najavila i djelatnica policijske postaje Đurđevac Veronika Šipek, u najavi je i nekoliko represivnih akcija na području naše policijske postaje, pa tako evo danas se provodi akcija nadzora teretnih vozila i autobusa s ciljem preventivnog djelovanja i smanjenja događaja teških prometnih nesreća u kojima sudjeluju teretna vozila i autobusi, a kontrolirat će se naravno i takozvani školski autobusi. Do 10. svibnja na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke provodi se pojačani nadzor teretnih vozila i autobusa, sve to u sklopu Roadpol akcije za 2026. godinu. U najavi je i za 12. svibnja, idući tjedan za utorak, od 8 do 12 sati pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom, te sprječavanja zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Dakle, to će biti u utorak. Ali mi se evo vratimo još na današnji dan i još nekoliko najavljenih nadzora brzine kretanja vozila na području županije. Od 13 do 15 u najavi je na cesti Podgajec-Križevci, od 14 do 17 Đurđevac-Suha Katalina i od 16 do 18 još jedna kontrola na cesti Koprivnički Ivanec Kunovec Brek. Gdje god da vozite, sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: Hrvatski radio HR 87,6.
1: Gradske teme.

0: Da, u 12:43 u studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam i gradonačelnika grada Đurđevca, gospodina Hrvoja Jančija. Gradonačelniče, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: S odličnim vijestima i danas ste nam došli u studiju Podravskog radija. Evo, grad Đurđevac ponovno potvrđuje status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskog fondova. Ovoga puta ste prvi. U čemu, evo, pojasnite nam, gradonačelniče. Čestitam.
2: Hvala vam. Pa evo, dobili smo nedavno podatke. Portal Gradonačelnik HR već tradicionalno objavljuje službene podatke koje objavljuje FINA i prema tim službenim podacima za prošlu godinu Đurđevac je prvi grad u Hrvatskoj po korištenju europskim fondovima po stanovniku. Deseti grad smo u Hrvatskoj po ukupno povučenim sredstvima europskim u 2025. godini, što je isto značajan rezultat. Već godinama smo mi među 10 najboljih i u jednoj i u drugoj kategoriji. Prošle godine smo krajem godine na danima regionalnog razvoja dobili i nagradu za drugo mjesto šampiona EU fondova. Nagradu nam je uručila ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš-Žigman, koja je bila i ovdje povodom Dana grada. Obišli smo neke projekte i razgovarali smo o nekim novim mogućnostima, novih programskih razdoblja koja su pred nama, da znamo na vrijeme pripremiti i posložiti projekte koji su u planu.
0: Kad ste već spomenuli dolazak ministrice, ona je spomenula prilikom posjeta da se radi o otprilike negdje 30 milijuna eura projekata, je li tako?
2: Pa tako je, ona je izvadila službene podatke koje one imaju, rekla je da je iskorišteno preko 30 milijuna eura europskih sredstava. Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle, stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti. Ali evo, ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju. Ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
0: Osmijeh na licu sve i govori. Evo, gradonačelniče, u svih tih 117 projekata mislim da bi sad bio problem ih sve i pobrojati ovako na pamet, ali to su zaista, spomenuli ste, veliki iznosi. Što to evo točno znači i za grad, za proračun?
2: Pa sigurno, dakle, kad se spominju ovakvi veliki iznosi, ako mi znamo da grad ima izvornih prihoda 6 milijuna eura i to za prošlu godinu, znamo da se iz godine u godinu oni povećavaju. Realizacija ukupnog proračuna prije nekakvih 10 godina, tamo 2014. 15. godine, je bila nekakvih 3, 4, 5 milijuna eura ukupno. Prošle godine je realizacija proračuna gradskog bila 26 milijuna eura. Onda vidimo koliki je stvarno značaj korištenja europskih fondova i najviše iz toga jer mi korištenjem fondova možemo paralelno provoditi i desetak projekata u svim segmentima, a zapravo da ne koristimo europska sredstva, da ona nisu dostupna, mi bi mogli u 10 godina napraviti jedan takav projekt. Recimo najbolji primjer je sad škola, projekt koji je vredan 12 milijuna eura, gdje je 10,5 milijuna eura europskih sredstava, dakle da mi moramo sami napraviti vlastitim sredstvima taj projekt, radili bi ga 10 godina, odnosno otplaćivali bi ga 10 godina, a ovako možemo uz njega raditi još 18 paralelno drugih projekata.
0: Ono što je zapravo u cijeloj toj priči najvažnije je možda i činjenica da se ulagalo u svim segmentima kojima grad upravlja, u svim područjima, je li tako?
2: Pa tako je, i europski fondovi zapravo i programska razdoblja su napravljena tako da se mogu koristiti u svim segmentima koji su nužni za poboljšanje kvaliteta života u svim sredinama. Ulagalo se stvarno u svim područjima, od obrazovanja, dakle dograđivao se vrtić, obnavljao se vrtić, zatim škole su obnovljene, evo i dograđuje se škola. Radi se i napravljena je kompletna komunalna infrastruktura, od kanalizacije, gospodarenja otpadom, uređenja rasadnika, zatim poduzetnička infrastruktura, poduzetnički inkubator, uređenje poduzetničke zone i opremanje infrastrukturom, energetske obnove javnih zgrada, infrastruktura u socijalnom segmentu, zgrada Mali Princ, centar za osobe s invaliditetom, starački dom koji nam je evo pred završetkom, zatim turistička infrastruktura, hostel, posjetiteljski centar, uređuje se utvrda Stari grad, napravljen je športsko-rekreacijski centar, dakle sportska infrastruktura, izgrađene su i uređene ceste, pješačke staze, biciklističke staze, dom kulture, muzej, zgrada suda, javna vatrogasna postrojba, uređena je gradska uprava, trg, park, park parkirališta, znači stvarno se sredstva koriste u svim segmentima za izgradnju infrastrukture, ali isto tako s druge strane se puno tih europskih sredstava koristi i za usluge, odnosno za projekte koji možda nisu vidljivi infrastrukturno, od pomoćnika u nastavi, gerontodomaćica, prehrane za školarce i vrtićarce, radionice i edukacije za djelatnike, zatim promotivne aktivnosti, inkluzija, znači jako puno tih projekata koji se rade i koji daju dodatnu vrijednost cijeloj našoj zajednici.
0: Sad, evo, gradonačelniče, još da se nadovežem, građani vide te gotove projekte, ali ni ne znaju možda koliko je zahtjevan proces doći od ideje do provedbe istih. Spomenuli ste, evo, stručni tim koji na tome radi. Koliko zapravo jedan manji grad poput Đurđevca može biti uspješan bez takvog stručnog tima?
2: Pa zapravo je to dosta teško. Ja moram reći da je tim jako dobro uigran i rezultat stvarno pokazuje da imamo najbolji tim gradske uprave u Hrvatskoj. Ljudi često rade preko radnog vremena, često se objavljaju natječaji koji se otvaraju sutra i sad morate pripremiti kompletnu dokumentaciju. Znale su biti prijave projekata u pola noći, znale su biti prijave u 6 ujutro. Djelatnici su išli i na granične prelaze koje rade cijelu noć jer je prijava kretala od pola noći pa da se prijavi tamo na vrijeme. Znači, bilo je tu jako puno tih stvari i jako puno žrtvovanja svih djelatnika. Mi smo i jučer imali jedan mali team building gdje smo čestitali svim zaposlenicima na stvarno zasluženom rezultatu i mislim da je jako lijepo jer i svi su ponosni da se njihovi rezultati vide i da zapravo su uspješno učinili Đurđevac boljim mjestom za život u kojem ljudi stvarno žele živjeti.
0: Da, svakako rezultati se vide, to ste dobro i sami rekli. A ono što je najvažnije je da ljudi to isto tako prepoznaju, ali ono što moramo istaknuti da se zapravo podiže standard života u gradu Đurđevcu i promijenili su se neki trendovi. Tako?
2: Pa tako je, znači rezultati rada gradske uprave su vidljivi, podignut je standard kvalitete života u svim segmentima i to svim našim sugrađanima, od onih najmlađih do najstarijih, i ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Preokrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. tri godine nakon popisa 2021. 2024. To su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika. Taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu u tri godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Dakle, trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
0: Mislim da je to sve što možemo reći i s ovime zaključiti. Evo, imate li možda još i poruku neku za kraj ili je to to? Evo, gradonačelniče, ja vam čestitam na rezultatima.
2: Pa hvala na čestitkama i čestitke zaslužuju svakako i svi zaposlenici gradske uprave. Lijepo nam je vrijeme, ja vjerujem da će se svi zabaviti za vikend i evo možda proslaviti ovaj lijepi trenutak.
0: Hvala vam gradonačelniče na razgovoru i do idućeg petka, vidimo se.
2: Hvala vama.
0: Hvala i vama dragi slušatelji, u emisiji Gradske teme gost nam je u studiju Podravskog radija bio gradonačelnik grada Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči. Do idućeg petka, lijepi pozdrav.

0: Gradske teme.
1: Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

オフサイド。13 sati, dobar dan, želim svim slušateljima Podravskog radija, vrijeme nam je za sport. Pred nama je sutra najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka. Modri i bijeli sučeli će se u subotu na Maksimiru, a kako stvari stoje, iza njih će biti snažna zvučna kulisa. Derbi na Maksimiru na rasporedu je u subotu od 16 sati, a navijači obje momčadi u velikom će broju doći na stadion. Tako je gotovo cijeli Maksimir rasprodan, ostalo je još nešto ulaznica za tribinu sjever gore, ali zapad i sjever dolje u potpunosti će biti ispunjeni navijačima Modrih. A da će Hajduk imati snažnu podršku koja će ih gurati u leđa, potvrdili su navijači kluba pod Marijanom. Karte za gostujuću tribinu jučer su izašle u prodaju te su planule izuzetnom brzinom. Sve dostupne ulaznice su kupljene, a kapacitet južne Maksimirske tribine broji nekih 1254 mjesta. Dvobojem od 20 sati na Rujevici nogometaši Rijeke i Vukovara otvorit će 34. kolo domaćeg prvenstva u kojemu najviše pažnje izaziva najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka, kao što sam već spomenuo, koji će se igrati sutra na Maksimiru. Vukovarci su slavili u njihovom prvom ogledu ove sezone u 7. kolu igranom u Vinkovcima 3-2, a Rijeka je uzvratila u sljedeća dva susreta. U 16. kolu Riječani su pobijedili 3-1 na Rujevici, a u 26. kolu upisali su gostujuću pobjedu od 1-0 u susretu u Gradskom vrtu u Osijeku. Rijeka uoči finala kupa protiv Dinama 13. svibnja na Opus Areni dočekuje Vukovar na krilima velike pobjede protiv Lokomotive i nova tri boda zasigurno bi momčad iz Strujevice dodatno podignula samopouzdanje uoči okršaja s Modrima u borbi za trofej u Osijeku. Bez obzira na nadolazeći važan ogled u finalu kupa, trener Rijeke Viktor Sanchez u najavi dvoboja naglasio je da u dvoboju s Vukovarcima neće biti kalkulacija. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa. Maksimalno smo koncentrirani jer su nam tri boda ključna u borbi za Europu. Imamo priliku ponovno zasjesti na treće mjesto i to nam je cilj, rekao je Sanchez. Dodao je da će svaka odluka oko sastava biti donesena isključivo s ciljem pobjede protiv Vukovara bez razmišljanja o finalu kupa. Vukovar je posljednji na ljestvici, no Sanchez upozorava kako ne smiju podcijeniti suparnika. Hrvatski nogometni reprezentativac i član Manchester City-a Joško Gvardiol objavio na društvenim mrežama fotografije kojima je potvrdio povratak momčadskim treninzima nakon teške ozljede. Ozlijeđen je početkom siječnja u dvoboju protiv Chelsea-a, a potom je podvrgnut operaciji tibije na desnoj nozi. Vratio sam se, poručuje Gvardiol, te izazvao oduševljenje među navijačima. Ranije se pisalo kako bi se hrvatski branić mogao vratiti na kraju sezone za klub, a za hrvatsku reprezentaciju najvažnije kako će biti potpuno oporavljen za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja, a Hrvatska i Engleska sastaće se u prvom kolu skupine L 17. lipnja u Dallasu. Uz njih u skupini su još Panama i Gana. Utakmica 34. kola Supersport HNL-a između Varaždina i Lokomotive na rasporedu je sutra s početkom u 18:45 na gradskom stadionu Varaždinu. Tri kola prije kraja prvenstva Varaždin drži treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici, a u subotu pred domaćom publikom dočekuje petoplasiranu Lokomotivu u izravnoj borbi za mjesta koja vode u europska natjecanja. Da riječ o jednoj od najvažnijih utakmica sezone, potvrdili su trener Varaždina Nikola Šafarić, kapetan momčadi te vratar Oliver Zelenika, poručivši kako će dati sve od sebe da odigraju dobru i kvalitetnu utakmicu te osvoje nove bodove. Očekujemo još zahtjevniju utakmicu nego što su to bile posljednje dvije. U kontinuitetu igramo jako dobro, a sad je ispred nas utakmica u kojoj želimo pobijediti i osigurati si status. Igrači i cijeli klub svjesni su da je riječ o važnoj utakmici i onoga što nam pozitivan rezultat u njoj može donijeti. Svi ćemo dati sve od sebe da odigramo jednu dobru kvalitetnu utakmicu i pokušamo je pobijediti, uvodno je rekao trener Šafarić. A golman i kapetan Varaždina Oliver Zelenika najavio je susret i osvrnuo se na čitavu sezonu. Još nije gotovo, nismo napravili posao do kraja, bili bismo zadovoljni kad bismo ponovo ponovili prošlogodišnji uspjeh, a bonus bi bio zauzeti poziciju više. Ponavljanje prošlogodišnjeg uspjeha je po meni minimalni cilj koji trebamo ispuniti i siguran sam da ćemo u tome uspjeti, kazao je Zelenika.
Nešto više od mjesec dana prije početka svjetskog prvenstva, najbolji strijelac u povijesti urugvajske nogometne reprezentacije, 39-godišnji Luis Suarez, kazao je kako je otvoren za mogući povratak u momčad nebesko-plavih, iako je u rujnu 2024. godine objavio kraj reprezentativne karijere nakon sukoba s izbornikom Marcelom Bielsom. Prije više od godinu i pol dana Suarez je optužio Bielsu kako stvara razdor unutar momčadi te da se hladno odnosi prema igračima. Tada sam rekao neke stvari koje nisam smio, moraš biti u stanju priznati svoje greške, za mene je to sada prošlost, rekao je Suarez, pa dodao, ako će me trebati svoji zemlji, nikada neću reći ne, dok god sam aktivan, bit ću na raspolaganju. Tijekom bogate karijere, Suarez je odigrao 143 utakmice za reprezentaciju i postigao 69 golova. Košarkaši Real Madrida, druga su momčad koja se ove sezone plasirala na Final Four Eurolige, pobjedivši u četvrtoj utakmici do igravanja odigranoj u Sofiji Hapoel Tel Aviv sa 87-81, a hrvatski reprezentativac Mario Hezonja je bio drugi strijelac sa 14 koševa, čemu je dodao 3 skoka i 3 asistencije. Za Marija Hezonju ovo će biti treći nastup na Final Fouru u dresu Reala, s kojim je bio pobjednik 2023. te finalist 2024. godine. I od tenisa, Novak Đoković ovoga se tjedna vraća na ATP Tour na turniru u Rimu, što će mu biti prvi nastup od ožujka i turnira u Indian Wellsu. Đoković rekorde 40 osvojenih ATP Masters 1000 titula, pohod na novi naslov u Rimu započet će u petak, danas protiv hrvatskog predstavnika Dine Prižmića. Prižmić je danas nastavio meč od dana ranije te je sladao Mađara Martona Fukovića sa 4-6-3 u prvom kolu. To bi bilo to od sportskih vijesti. Želim vam ugodan ostatak dana uz Podravski radio, a mi ćemo u nastavku slušati Žaka.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Vrtim ključeve od auta. Za ljubavnika znak.

0: Vi slušate Podravski radio.
1: 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na Trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati. Slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Jedanaesta Virovska prkačijada. U subotu 9. svibnja od 9 sati očekuje vas sajam, degustacija i prodajna izložba kolača u šatoru na Trgu Stjepana Radića i mjesnom parku u Virju, uz sajam podravskih udruga i OPG-ova te ugostiteljsku ponudu i cjelodnevnu prodaju kolača. Od 10 sati započinje natjecanje udruga i društva žena u izboru najboljih prkača, dok će se svečanost proglašenja pobjednika održati u 12 sati i 30 minuta. Revijalni dio natjecanja započinje u 13 sati uz natjecanje u dubljenju i lijepljenju breskvica. U nastavku programa od 16 sati održat će se tradicijske igre u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan Virje, dok vas od 20 sati očekuju slatki susreti folklora uz nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i prijatelja folklora. Subotu će zaključiti koncert tamburaškog sastava Dangube s početkom u 22 sata. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz

0: Nude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi, vaš KTC! Obavještavaju se građani kako će se u nedjelju 10. svibnja u vremenu od 10 do 12 sati na području grada Đurđevca održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom trajanja vježbe biti će pojačano kretanje vatrogasnih vozila, moguće korištenje sirena i signalizacije te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Mole se građani za razumijevanje te da ne stvaraju nepotrebne gužve na prometnicama u blizini lokacija održavanja vježbe. Vježba će se održati na lokacijama odlagalište otpada Peski, hotel Picok i trg Svetog Jurija. Iz vatrogasne zajednice napominju kako se radi o planiranoj aktivnosti te nema razloga za zabrinutost. Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobro.

0: Podravski radio. Trend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550. Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
0: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
2: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
0: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
2: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković.
3: 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati, slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
0: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti.
4: Dobar dan u vijestima. Prva generacija ročnika nakon vraćanja obveznog vojnog roka završava dvomjesečnu obuku, a ministar obrane Ivan Anušić poručuje da su rezultati nadmašili očekivanja. Od 800 mladih koji su prošli temeljno vojno osposobljavanje, čak njih 260 već je iskazalo interes za ostanak u Oružanim snagama Republike Hrvatske. U Ministarstvu obrane to vide kao velik uspjeh projekta i važan signal za buduće popunjavanje Hrvatske vojske. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je zadovoljan kako je prošla prva generacija ročnika od vraćanja obveznog služenja vojnog roka. Istaknuo je kako je riječ o velikom broju koji daje dodatni optimizam za budućnost Hrvatske vojske. Najavio je i nastavak projekta već za 10 dana. Novi naraštaj ročnika u vojarne će ući 18. svibnja, a plan je povećati broj polaznika budućih generacija. Grad Ludbreg u proteklih je nekoliko dana zaprimio anonimne prijetnje zbog izgradnje peradarske farme, rekao je to gradonačelnik Dubravko Bilić, koji je istaknuo da je sve prijavio i policiji. Prijeteća poruka vezana je uz izgradnju peradarske farme u mjestu Apatija. Podsjetimo, u tamošnjoj poduzetničkoj zoni planira se izgradnja farme za intenzivan uzgoj peradi privatnog investitora. Investicija je vrijedna 12,5 milijuna eura, a brojni mještani se megafarmi protive. Nepravomoćnom presudom Osječkog županijskog suda Željko Travica proglašen je krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine i osuđen na 20 godina zatvora. Obrazlažući presudu, predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović istaknuo je kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Travica počinio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, da ih je ubijao i zlostavljao, a što proizlazi prvenstveno iz iskaza svjedoka, ali i drugih dokaza poput obdukcijskih nalaza žrtava. Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Tijekom iznošenja obrane 5. svibnja negirao je krivnju za kazneno djelo iz optužnice, ustvrdivši kako mu je postupak montiran te da nije zlostavljao zarobljene hrvatske branitelje. Papa Lav XIV. Izjavio je da se osjeća blagoslovljenim dok je danas slavio prvu godišnjicu na čelu Katoličke crkve posjetom Južnoj Italiji nakon nekoliko tjedana obilježenih odmjeravanjem snaga s Washingtonom. U povodu prve godišnjice svog izbora, 8. svibnja 2025. prvi američki papa posjetio je svetište u Pompejima koje je utemeljio bivši sotonistički svećenik. Kakav lijep dan, toliko blagoslova, rekao je papa pred mnoštvom vjernika okupljenom u crkvi, među kojima je bilo oko 400 bolesnih i osoba s invaliditetom. Lav 14. stigao je helikopterom, pozdravljen povicima papa je stigao, tisuća hodočasnika okupljenih na prostranom trgu u Pompejima. Više osumnjičenih osoba te talaca uključeno je u talačku krizu u banci na zapadu Njemačke, rekla je policija, javlja njemačka agencija DPA. Jedan od talaca je vozač vozila za transport novca. Prema policiji, raspoređen je veliki broj policajaca, a veliko područje oko banke u gradu Sinzigu zatvoreno je kordonom. Glasnogovornik policije rekao je da građani koji stanuju unutar kordona ne bi trebali napuštati svoje domove, međutim kazao je da je broj pogođenih osoba relativno mali. Glasnogovornik je zbog taktičkih razloga odbio kazati koliko se točno ljudi nalazi u banci i kako policija namjerava postupati. Policija je rekla da nema opasnosti za građane izvan kordona, te je o incidentu obaviještena u 9 sati danas prije podne. Iz sporta, dvobojem od 20 sati na Rujevici, nogometaši Rijeke i Vukovara otvorit će 34. kolo domaćeg prvenstva u kojem najviše pažnje izaziva najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka u subotu, dakle sutra, na Maksimiru. Vukovarci su slavili u njihovom prvom ogledu ove sezone u 7. kolu igranom u Vinkovcima, a Rijeka je uzvratila u sljedeća dva susreta. U 16. kolu Riječani su pobijedili 3-1 na Rujevici, a u 26. upisali gostujuću pobjedu 1-0 u Osijeku. Rijeka uoči finala Kupa protiv Dinama koji se igra 13. svibnja na Opus Areni dočekuje Vukovar na krilima velike pobjede protiv Lokomotive i nova tri boda zasigurno bi momčad iz Rujevice dodatno podignula samopouzdanje uoči okršaja s Modrima u borbi za trofej u Osijeku. A u sklopu 34. kola na Maksimiru nas sutra u 16 sati čeka zadnji ovosezonski derbi Dinama i Hajduka. Utakmicu je najavio i trener gostiju Gonzalo Garcia. Urugvajski stručnjak odgovarao je na pitanja novinara prije sraza s ljutim rivalom kojeg Hajduk u ovoj sezoni još nije pobjedio. Dva put su slavili Modri uz jedan remi. Garcia vjeruje da njegova momčad može pobjediti i pružiti bolju igru od suparnika. I vrijeme danas i dalje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Vjetar većinom slab, a maksimalna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 21.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan!
7: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
7: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko, pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
1: U dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2026-2027 u razdoblju od 27. travnja do 11. svibnja ove godine. Zamolbe za upis djece u dječji vrtić Maslačak Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu dječji vrtić Maslačak Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac, s naznakom za upis u dječji vrtić. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju. U dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu. U upisnom roku zaprimat će se i dokumentacija za upis djece koja do 31. kolovoza ove godine nisu napunila godinu dana te će se njihove zamolbe smatrati predbilježbama za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 sve dok se ne steknu uvjeti za upis. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću Maslačak.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i komplet letan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
2: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci!
7: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealan profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, obasuta cvijeta.

0: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio. Stanje u prometu.
1: 14.30, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, nama je vedro i sunčano, nema po tom pitanju poteškoća, ali ima jako puno radova u cijeloj zemlji ako putujete i sad za vikend nakon posla, evo, odlučili negdje otputovati, svakako provjerite situaciju na stranicama Hrvatskog autokluba. Mogući su zastoji na cestama gdje su u tijeku radovi. Evo, najbliži nama radovi su upravo na Podravskoj magistrali i to na dionici između Đurđevca i Kalinovca gdje se promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, a vozači se mole za dodatni oprez i strpljenje. Već sada su na pojedinim cestama gužve i pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama diljem naše zemlje, što se posebno i sad očekuje u popodnevnim satima dok se vraćate s posla, obzirom da počinje vikend, pa budite na oprezu, samo strpljivo i polako. U susjednoj Virovitičko-podravskoj županiji, točnije u općini Pitomača, isto tako zbog radova na modernizaciji privremeno je zatvorena cesta Dinjavac Kladare i to do 15. svibnja, a promet se usmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj prometnoj signalizaciji. Iz policijske postaje Đurđevac isto tako poručuju kako sve do 10. svibnja na području policijske uprave zapravo provode pojačani nadzor teretnih vozila i autobusa, a u sklopu pojačanog nadzora upravo danas se provodi akcija nadzora teretnih vozila i autobusa. U sklopu pojačanog nadzora provodi se i nadzor kako putničkih linija, tako i takozvanih školskih.

putnika autobusa s ciljem eto smanjenja broja vozača i sudionika u prometu koji su vozači tih vozila, a sudjeluju u prometnim nesrećama, kako bi se to reduciralo i smanjilo. Imamo i nekoliko najavljenih, evo, kontrola prometa i nadzora brzine za danas, pa tako u ovom periodu upravo u tijeku je od 13 do 15 sati, evo nešto manje još od pola sata, kontrola na cesti Podgajec-Križevci. Onda od 14 do 17 sati traje isto tako kontrola na cesti Đurđevac-Suha Katalena i od 16 do 18 u najavi je i nadzor brzine kretanja prometa na cesti Koprivnički Ivanec Kunovec Breg. Evo, ovisno o tome gdje vozite, ja vam želim svakako sretan put. Samo polako i strpljivo i ugodnu vožnju uz Podravski radio.

0: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
6: Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Novoga Virja Konak poziva vas na 4. biciklijadu Bregom i Dravom. Prijave sudionika zaprimaju se do 10. svibnja. U nedjelju 17. svibnja okupimo se kod DVD-a Medvedička. Prijave počinju u 11.30, a start biciklijade je točno u podne. Očekuje vas atraktivna ruta uz Dravu, druženje, ručak, piće, nagrade i odlična zabava za sve generacije. Dođite, pedalirajte i uživajte uz Dravu. 11. Virovska prkačijada. U subotu 9. svibnja od 9 sati očekuje vas sajam, degustacija i prodajna izložba kolača u šatoru na Trgu Stjepana Radića i mjesnom parku u Virju, uz sajam podravskih udruga i OPG-ova te ugostiteljsku ponudu i cjelodnevnu prodaju kolača. Od 10 sati započinje natjecanje udruga i društva žena u izboru najboljih prkača, dok će se svečanost proglašenja pobjednika održati u 12 sati i 30 minuta. Revijalni dio natjecanja započinje u 13 sati uz natjecanje u dubljenju i lijepljenju breskvica. U nastavku programa od 16 sati održat će se tradicijske igre u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan Virje, dok vas od 20 sati očekuju slatki susreti folklora uz nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i prijatelja folklora. Subotu će zaključiti koncert tamburaškog sastava Dangube s početkom u 22 sata. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
7: 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na Trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati, slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
1: Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima za 2025. Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih EU sredstava po stanovniku. Naime, prema objavljenim podacima, grad Đurđevac je tijekom prošle godine povukao ukupno 5.437.301 € iz europskih fondova, što iznosi čak 732,40 eura po stanovniku, najviše među svim hrvatskim gradovima.
3: Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle, stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti, ali evo ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju i ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
2: Ponosno je istaknuo gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Naglasio je kako su europski fondovi iznimno važni za razvoj Đurđevca jer omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti, a ulagalo se u svim segmentima što je pridonijelo tome da Đurđevac postane poželjna destinacija za život.
3: Ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Preokrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. 3 godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika. Taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu, u 3 godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
2: zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U sklopu Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, mladi grada Đurđevca pripremili su i snimili svoj prvi podcast u kojem su ugostili pročelnicu Upravnog odjela za razvojne projekte Silviju Lukačin. Tema podcasta bila je radi svakodnevne aktivnosti Upravnog odjela za razvojne projekte, kao i sam proces nastanka, prijave i realizacije projekata koji doprinose razvoju grada i poboljšanju kvalitete života građana. Kroz razgovor je predstavljeno kako nastaju konkretne ideje, koliko je potrebno pripreme i suradnje za uspješnu prijavu na natječaje, te kako izgleda provedba projekata nakon odobrenja sredstava. Mladi su imali priliku iz prve ruke saznati više o projektima financiranih iz europskih fondova, izazovima u njihovoj provedbi, ali i važnosti kvalitetne komunikacije s građanima. Projekt se provodi u okviru Erasmus Plus programa od 1. ožujka prošle godine do 31. listopada ove godine, ukupne vrijednosti 59.479 eura. Cijeli podcast možete pogledati na webu grada Đurđevca i Podravskog radija ili na YouTube kanalu. Završeno je državno natjecanje učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2026. koje se održalo na Zagrebačkom velesajmu od 5. do 7. svibnja, a od ukupno 44 različite discipline, strukovna škola Đurđevac ove je godine imala predstavnike u čak 8 disciplina, više od bilo koje druge strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Osmero učenika i njihovih mentora vratilo se s odličnim rezultatima, dvoje državnih prvaka, 2-4 mjesta kojima je pobjedničko postolje izbjeglo za dlaku, 3 sedma mjesta te 1 osmo mjesto. Tako je učenica Zara Horaček osvojila prvo mjesto u disciplini frizerstvo, a pripremala ju je mentorica Anica Čorba. Učenik Patrik Novogradec osvojio je prvo mjesto u disciplini izrada programskih rješenja, a pripremao ga je mentor Tihomir Robotić. Učenica Ana Tuba osvojila je 4. mjesto u disciplini kozmetička njega, a pripremala ju je mentorica Željka Grobenski-Senjan. Učenik Patrik Patačko osvojio je 4. mjesto u disciplini vožnja motornog vozila, a pripremao ga je mentor Ivan Grgačić. Učenica Antonela Obran osvojila je 7. mjesto u disciplini pomoćnik kuhar i slastičar, a pripremala ju je mentorica Nadica Novak. Učenik David Kopas osvojio je 7. mjesto u disciplini strojarske tehnike uz pripremu mentora Josipa Gregurića. Učenik Vlatko Palajić osvojio je 7. mjesto u disciplini mehatronika uz pripremu mentora Slavka Majstorovića, te učenik Filip Fašajić koji je osvojio 8. mjesto u disciplini CNC i CAD/CAM tehnologije uz pripremu mentora Martina Ivandije. Čestitamo učenicima i njihovim mentorima na ostvarenim iznimnim rezultatima. Koprivničko-križevačka županija i Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije uključile su se u dane otvorenih vrata EU projekata u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od danas pa do 24. svibnja provodi se informativna online kampanja predstavljanje EU projekata Koprivničko-križevačke županije, gdje će se javnost pobliže upoznati s najznačajnijim projektima u kojima kao nositelj ili partner sudjeluje upravo županija. Kroz svakodnevne objave istaknut će se projekti koji pridonose razvoju turizma, kulture, obrazovanja, gospodarstva, zaštite okoliša i održive mobilnosti. 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini Virovske prkačijade otvorili su danas najmlađi. U Dječjem vrtiću Zrno i Osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šignjera u Virju na Maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine, koji se natječu u pripremi prkača, te su prezentirali svoja znanja i vještine, kao i slastice koje su pripremali kod kuće. Pripremanje prkača na Maloj prkačijadi je natjecateljskog karaktera, a ove godine u vrtiću je zadatak bio najbolje spremiti čajni kolač, dok su učenici u školi prezentirali zvjezdice te izradu takozvanih ruškica i vrganja od prhkog tijesta koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku Male Virovske prkačijade obratila se načelnica općine Virje Kristina Filipovića nekoliko prigodnih riječi, kazao je i župan Tomislav Golubić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. Podsjetimo, Virovska prkačijada kao prvi europski festival malih tradicijskih kolača i ove godine održava se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, a sudjeluju brojni hrvatski i inozemni vrsni slastičari, kao i udruge žena iz čak 7 županija. Program 11. Virovske prkačijade nastavlja se tijekom cijelog vikenda, a već danas u 18 sati pod velikim šatorom održat će se završna radionica izrade prkača pod vodstvom majstorice slastičarstva Dragice Lukin. Kreativne radionice izrade prkača ove godine su jedna od najvećih novosti u programu prkačijade, festivala posvećenog malim tradicijskim kolačima. Podsjetimo, kreativne radionice održavaju se u Virju od utorka 5. svibnja u dva termina prije podne i poslije podne, pa je tako održano ukupno 6 radionica do sad. Općina Novigrad Podravski prijavila je projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine staložnicom u Virovskoj ulici. Ukupne vrijednosti 105.025 eura s uključenim PDV-om. Na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u ovoj godini objavljen od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Cilj projekta je unaprijediti razinu komunalne infrastrukture, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te povećati kvalitetu života, što će pridonijeti ostanku stanovništva i naseljavanju potpomognutog područja, poručuju iz općine Novigrad Podravski. U prostorijama Kluba za starije osobe Mariška održana je početna konferencija projekta Aktivni i uključeni. Ovaj hvalevrijedan projekt usmjeren je na širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Konferenciji je prisustvovao gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, koji je tom prilikom istaknuo važnost ovakvih inicijativa za podizanje kvalitete života najosjetljivijih skupina građana, te zahvalio udruzi Mariška na svemu što čine kako bi korisnicima omogućili pristup što većem broju usluga. Glavni cilj projekta Aktivni i uključeni je povećanje socijalne uključenosti starijih osoba od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 293.123 eura i 65 centi, a provodit će se tijekom 36 mjeseci. Rođendan danas slavi počasni građanin grada Đurđevca, general pukovnik Mladen Markač. Rođen je na današnji dan 8. svibnja 1955. u Đurđevcu, a osim što je izgradio športsku karijeru, pamtimo ga po herojskoj ulozi u Domovinskom ratu, ali i nakon njega. General Mladen Markač danas je počasni građanin brojnih gradova i općina uz rodni Đurđevac i susjedne općine Kloštar Podravski.
1: Kultura.
2: Danas, početkom u 18:30, u Muzeju grada Đurđevca održat će se koncert talentirane mlade glazbenice Lane Ovnić, maturantice glazbene škole u Varaždinu iz klase profesora Danijela Đunduša. Lana je članica Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac, te je sudjelovala na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima, gdje je ostvarila zapažene rezultate i osvajala prve i druge nagrade. Lana svira saksofon, a na koncertu će je pratiti korepetitor David Vuković, profesor iz glazbene škole u Varaždinu. Gosti koncerta će biti Jakov Ovnić, učenik umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica, područnog odjela Đurđevac, te Jakov Maltar, učenik srednje glazbene škole u Varaždinu. U gradskoj knjižnici Đurđevac održano je putopisno predavanje Željka Orača Od Nordkapa na sjever Norveške. Kroz priče iz vlastitog iskustva, slušatelji su saznali koliko je za ovakvu avanturu uz dobru fizičku pripremu za planinarske izazove važno imati kvalitetnu organizaciju, pažljivo isplanirane zalihe te korisne aplikacije koje mogu olakšati putovanje. Svoje dinamično i inspirativno predavanje Željko Orač je upotpunio fotografijama s puta, koje su približile impresivne krajolike sjevera, ali i vidive situacije te zanimljive dogodovštine koje su njegovo putovanje učinile još posebnijim. Napomenimo kako je predavanje svojim prisustvom podržao i župan Tomislav Golubić. U dvorani Domoljub u Koprivnici Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce veselim programom proslavilo je svoj dan i 63. obljetnicu postojanja. Pozdrave okupljenima uputila je ravnateljica centra Radmila Popović, te gradu i županiji zahvalila na potpori uz riječi kako će i nadalje biti posvećeni tome da stvaraju zajednicu u kojoj je različitost bogatstvo, a svaki je učenik prihvaćen. Čestitke je uputio i župan Tomislav Golubić, koji je izrazio ponos što u Koprivnici i našoj županiji djeluje centar koji s toliko predanosti i ljubavi brine za svoje korisnike, te čini našu zajednicu još bogatijom. Čestitke je uputio i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, a u bogatom programu djeca i njihovi mentori pokazali su svoje glazbene i scenske točke koje su marljivo i vrijedno pripremali posljednjih mjeseci.
1: Sport.
2: Još samo dvije utakmice ostale su Podravki u ovom prvenstvu u ovoj sezoni. Podravka je danas domaćin Dalmatinki koja stiže iz Ploča, a utakmica se igra u Bepovoj dvorani s početkom u 18 sati. Riječ je o zaostaloj utakmici 22. kola i prostora za pogrešku nema, a cilj je jasan, a to je pobjeda. Ulaz u dvoranu će biti slobodan, a uz izravan prijenos na YouTube kanalu Hrvatskog rukometnog saveza.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas do kraja dana djelomice sunčano uz pojačanu naoblaku sa juga. Mjestimice je moguće malo kiše uz slab vjetar i najvišu temperaturu od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 22.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Podravski radio. Podravski radio online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
0: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše svečane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolače i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
1: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
6: Podravski radio.
7: 8, 10, 10, 8, 10, 7, 7, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8,

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Kakav je to 8. svibnja bio kroz povijest? Evo, jedan značajan događaj za, koga kažem, ugostitelje, ljubitelje određenog pića je danas. Naime, u američkoj Atlanti 1886. prvi put je prodano piće koje je postalo globalnim fenomenom. Nema tko za nju nije čuo i vjerujem da nema tko, ma ima tko, ali tak se kaže, nema tko je nije pio. Coca-Cola. Da, počela se prodavati upravo na današnji datum 1886. godine, a u početku se je prodavala kao, pazite, ljekoviti tonik, i to u ljekarni ste mogli kupiti Coca-Colu. Dakle, izumio ju je dr. John Pemberton 1886. godine. Eto, za njegovog životnog vijeka se zapravo Coca-Cola koristila u

medicinske svrhe. Sada ne idemo neko dublje istraživanje što se točno Coca-Colom pokušavalo liječiti i spriječiti, ali eto, Coca-Cola slavi danas svoj rođendan. Nadalje, 1945. službeno je završio drugi svjetski rat u Europi, poznat kao Victory in Europe Day ili Dan pobjede u Europi, a tog dana nacistička Njemačka potpisala je kapitulaciju. 70. je objavljen posljednji album grupe Beatlesi pod nazivom Let It Be. A 84. je Sovjetski savez objavio bojkot Summer Olympics u Los Angelesu zbog političkih napetosti hladnog rata. Rođene su brojne poznate ličnosti. Ja ću za početak istaknuti one glazbene. Enrique Iglesias danas slavi rođendan. Rođen je 1975. godine, a rođen je i naš mladi glazbenik i pjevač Martin Kosovec, koji je pozornost medija i javnosti privukao nastupom u četvrtoj sezoni emisije The Voice, pobjedivši u finalu izvođenjem pjesme Sjaj u tami. Inače, mnogi su njegov glazbeni stil usporedili s Ivom Robićem, Vicom Vukovim i Frankom Sinatrom, no Kosovec odbacuje takve usporedbe, ali kaže da je ipak njegov omiljen pjevač upravo američki Frank Sinatra. Rođen 8. svibnja 2005. u Svetom Ivanu Zelini, dolazi isto tako iz glazbene obitelji, počeo je pjevati vrlo rano, već s 5 godina, i evo sada je na pragu jedne lijepe, velike glazbene karijere. Martin Kosovec, sretan rođendan.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, Martin Kosovec slavi svoj rođendan, a ja ću istaknuti da su na današnji datum još rođeni francuski filmski glumac Fernandel 1903. godine, zatim spomenuti malo prije američko-španjolski pjevač Enrique Iglesias, njega ćemo i slušati u nastavku. Rođena je odbojkašica Barbara Jelić-Ružić 1977. godine i nogometaš Lovro Zvonarek 2005. A preminuli su Papa Benedikt II. Davne 685. godine, zatim Paul Gauguin, francuski slikar i grafičar 1903. godine. Preminuo je i Rudolf Serkin, američko-austrijski pijanist 1988. Đakovo danas slavi svoj dan, dan je grada Đakova, dakle, a danas je isto tako Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kojim započinje i tjedan Crvenog križa u Republici Hrvatskoj, a društva Crvenog križa diljem zemlje ovih će dana provoditi brojne aktivnosti kako bi se građani pobliže upoznali s djelovanjem Hrvatskog Crvenog križa, važnosti solidarnosti te ulogom koju svatko može imati u stvaranju humanijeg i sigurnijeg društva. Ovi važni dani bit će obilježeni i događanjima koje će dodatno istaknuti ključne poruke solidarnosti i zajedničkog djelovanja. A evo istaknimo da je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golović jučer u županijskoj upravi primio predstavnike županijskog i gradskih društava Crvenog križa upravo povodom Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. A također su bile prisutne i ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braća Radić i Križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, a koje će se u Labinu održavati 14. i 15. svibnja. I naravno poželjeno im je puno sreće u natjecanju koje dolazi. To je to. Te Enrique Iglesias i Bailamos u nastavku programa.

Da, sretan rođendan želimo Enrique Iglesias, a ja ću vas evo iskoristiti priliku i pozvati da večeras dođete u muzej grada Đurđevca na koncert mlade talentirane glazbenice saksofonistice Lane Ovnić, maturantice glazbene škole u Varaždinu iz klase profesora Danijela Đunduša u muzeju grada Đurđevca, dakle večeras od 18 sati i 30 minuta, a iz muzeja grada pozivaju sve ljubitelje klasične glazbe da podrže upravo mlade glazbenike i uživaju u večeri ispunjenoj talentom, emocijama i vrhunskim glazbenim izvedbama, u ovom slučaju mlade saksofonistice Lane Ovnić. Dakle, večeras u 18.30. Vidimo se u muzeju.

0: Дарски радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: samo dobra vibra.
1: Showbiz.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Backstage. Danas ćemo govoriti o jednom glazbeniku koje pjesme svi vjerojatno poznajemo. Govorimo o Željku Bebeku. Nakon velikog životnog jubileja i snimanja u legendarnom Abbey Road studiju, Željko Bebek predstavlja novi single Voli me do neba, pjesmu koja već na prvo slušanje osvaja emocijom i prepoznatljivim vokalom. Jedan od najcjenjenijih i najutjecajnijih umjetnika glazbene scene, Željko Bebek predstavlja novi single Voli me do neba, snažnu i emotivnu pjesmu koja još jednom potvrđuje njegov neupitan status glazbene ikone i autora. Posebnu dimenziju cijeloj priči daje energija kojom Željko Bebek već više od 50 godina osvaja publiku, ali i nova snažna motivacija koju, kako često ističe, smatra svojom najvećom srećom činjenica da danas pozornicu i studio dijeli sa sinom Zvonom Bebekom. Nakon više od 50 godina na sceni, publika je ta koja mi daje energiju i razlog da i dalje stvaram. A posebnu motivaciju danas mi daje činjenica da ovu priču dijelim sa sinom. Ta energija se osjeti i u ovoj pjesmi. Radili smo je zajedno i upravo i to daje dodatnu težinu i iskrenost. Uvijek biram pjesme iza kojih mogu stati bez zadrške, a Voli me do neba je jedna od njih, direktna i snažna. Siguran sam da će publika prepoznati i prihvatiti, poručuje Željko Bebek. Njihova suradnja posljednjih godina prerasta u prepoznatljiv autorsko-producentski niz, kroz koji dosljedno donose nove singlove i prateće video spotove. Od pjesme Kakav otac, takav sin, preko singla S tobom su godine minute, zatim Ne boj se golubice, pa sve do Zagrli me. Upravo je Zvone donio novu svježinu u bend i produkciju, dodatnu energiju i izraženu ljubav prema glazbi i instrumentima, što se jasno osjeti i u samom zvuku novih pjesama. Raditi s tatom uvijek nosi dodatnu odgovornost, ali i veliko povjerenje. Moj cilj bio je zadržati njegov prepoznatljiv zvuk, a istovremeno ga približiti današnjoj produkciji. Htio sam da pjesma zadrži emociju stare škole, ali da zvuči moderno i svježe, i mislim da smo to uspjeli postići, kaže Zvone Bebek. Svaka čast Zvonetu i Željku Bebeku na suradnji. Ne znam kako bi ja uspjevao poslovno raditi sa svojim tatom, mislim da to baš ne bi izgledalo kao kod njih. A s karijerom koja traje više od 5 desetljeća, Željko Bebek i dalje potvrđuje svoj status jednog od ključnih imena glazbene scene, od nezaboravnih dana s bendom Bijelo dugme do niza solo hitova koji traju kroz generacije. A šta drugo reći, slušamo Željka Bebeka i Voli me do neba.

0: Showbiz Backstage.
1: A jučer, kao što svi znamo, bio je i dan Splita, a večer je završila i koncertom Doris Dragović. Prepunu splitsku rivu Doris Dragović osvojila je emocijama, hitovima i stylingom koji se savršeno uklopio u atmosferu velike fešte. Pjevačica je za nastup povodom suda mi je odabrala upečatljivo crveno odijelo i očekivano nije prošla nezapaženo. Nakon kišnog dana večer se pretvorila u pravu dalmatinsku feštu na otvorenom, a publika je u glas pjevala najveće hitove jedna od najvoljenijih domaćih pjevačica. Koncert je otvorila pjesmom Marija Magdalena, a okupljenima se obratila emotivnim riječima. Neka nam sveti duje i sprosi blagoslov za sve nas, za cijeli grad, za sve naše obitelji. Evo sada za početak isprosja nam je vrijeme bez kiše. Hvala mu na tome, hvala Bogu što se možemo večeras družiti i hvala vama što ste odabrali nas za ovu večer, poručila je Doris s pozornice. Za kraj ćemo onda slušati Doris Dragović i njezinu pjesmu Marija Magdalena.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: u KTC supermarketima. Super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Dragi cure, vrijeme je za večer glamura, koktela i najbolje ženske zabave. Ove nedjelje vas vodimo na posebnu projekciju filma Vrag nosi Pradu 2. Očekuje vas crveni tepih, kokteli dobrodošlice, fotokutak i glam atmosfera te odlična zabava i ekipa. Ne propustite najstajliš večer ovog proljeća. Ulaznice u pretprodaji u petak 8. svibnja od 17 do 19 sati. Okupi svoju ekipu i pripremi najbolji outfit jer ova večer je rezervirana za fashion, smijeh i nezaboravan provod. Vidimo se u kinu Đurđevac.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
1: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija. Na popustu je 20%.
4: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
1: Klasika koja ima svoju tradiciju. Kauč Nik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 € po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707. Boss Trend Klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097. Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve. Obavještavaju se građani kako će se u nedjelju 10. svibnja u vremenu od 10 do 12 sati na području grada Đurđevca održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom trajanja vježbe biti će pojačano kretanje vatrogasnih vozila, moguće korištenje sirena i signalizacije te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Mole se građani za razumijevanje te da ne stvaraju nepotrebne gužve na prometnicama u blizini lokacija održavanja vježbe. Vježba će se održati na lokacijama odlagalište otpada Peski, hotel Picok i trg Svetog Jurija. Iz vatrogasne zajednice napominju kako se radi o planiranoj aktivnosti te nema razloga za zabrinutost.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Podravski radio.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, vrijeme je za vijesti. KBC Sestre Milosrdnice simboličnom sadnjom magnolije ispred klinike za traumatologiju obilježava Međunarodni dan sestrinstva. Magnolija simbolizira dostojanstvo i snagu, upravo ono što medicinske sestre, tehničari i primalje žele donijeti svojim radom pacijentima, ističu u KBC-u Sestre Milosrdnice. S ponosom govore o sustavu mentoriranja unutar KBC-a, zahvaljujući kojem rade s motiviranim timom medicinskog osoblja. Zahvaljujući tom programu mentoriranja medicinskih sestara pri samom početku njihova rada imamo danas dovoljan broj medicinskih sestara koje žele raditi u našem KBC-u. Bilo to na lokaciji Draškovićeva, klinika za tumore ili lokacija Vinogradska, ponosni smo jer brinemo o mladim kadrovima. Brinemo o ljudima koji će se u budućnosti o nama brinuti i jako smo zahvalni na svim podrškama koje dobivamo od naših institucija koje su nam nadležne. Hvala mojim glavnim sestrama u procesu mentoriranja, svima onima koji su tu da služe čovjeku, da pomognu čovjeku da što prije ozdravi i izađe u proces života svoga i nastavi svoje djelovanje, rekla je Biserka Režek, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo KBC-a Sestre Milosrdnice. Medicinske sestre, tehničari, naše primalje su izuzetno važna karika u zdravstvenom sustavu, jer kako naglašavamo, zdravstveni sustav bez timskog rada, a to je liječnik, medicinska sestra, tehničar, odnosno primalja, u situaciji kada govorimo o primaljstvu, nikada ne može biti potpuna cjelina, zato se to tako i zove timski rad. Liječnici uče od medicinskih sestara i primalja, medicinske sestre i primalje uče od liječnika i gledajući iz vlastite perspektive liječničke karijere, uvijek su medicinske sestre, tehničari uvijek bile tu koje su davale jedan od onaj važni faktor u sigurnosti, u znanju, a i u samoj podršci skrbi prema bolesnicama, rekla Irena Hrstić, ministrica zdravstva. Hrvatska poljoprivredna komora izražava nezadovoljstvo što se u javnosti i medijskom prostoru uslijed pokretanja istrage i uhićenja zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s poljoprivrednim fondovima EU u nekoliko županija stvara atmosfera protiv svih poljoprivrednika i proizvodnje u Hrvatskoj. Tom istragom obuhvaćeno je 12 OPG-ova te nekoliko konzultanata za europske fondove. HPK u svom priopćenju od petka navodi da se kao stručna i strukovna udruga hrvatskih poljoprivrednika snažno protivi paradigmi koja se posljednjih dana povlači u medijima i javnosti, kako smo svi isti te da svi proizvođači varaju na potporama i europskim fondovima. Svi smo svjesni da je u hrvatskoj poljoprivredi prisutan i jedan dio takozvanog lovaca na poticaje koji koriste sustav, ali se ipak protivimo etiketiranje cijelog sektora poljoprivrede zbog prekršaja i kaznenih djela pojedinaca. Svatko onaj tko radi i bori se na tržištu zna koliko su kontrole koje se provode prije isplata potpora rigorozne i vrlo često u praksi nije pravičan odnos prekršaja i kazne, priopćeno je iz HPK. Dramatična simulacija spašavanja maturanata iz potopljenog čamca na zagrebačkom Jarunu obilježila je Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te Tjedan Crvenog križa u Hrvatskoj. Građani su mogli vidjeti akciju spašavanja na vodi, medicinsko zbrinjavanje unesrećenih, ali i opremu vozila i sposobnosti Hrvatskog Crvenog križa, koji danas okuplja 12.000 volontera i godišnje distribuira 100.000 obroka i 1.000 tona hrane. Na Jarunu je pripremljen atraktivan program koji Crveni križ obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, ali i Tjedan Crvenog križa u Hrvatskoj. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt rekao je kako je jedna od glavnih atrakcija bila simulacija nesreće tijekom Norijade. Danas smo napravili simulaciju koja predviđa, ne daj Bože, takvu situaciju tijekom Norijade u Zagrebu, kada su maturanti isplovili čamcem, potopili se i tada je nastupila ekipa spasilaca na vodi Hrvatskog Crvenog križa, rekao je Markt. Objasnio je da su spasioci unesrećene izvukli iz vode, smjestili ih u čamac i medicinski zbrinuli na obali. Mark je naglasio kako Hrvatski Crveni križ ove godine obilježava 30 godina djelovanja službe za spašavanje života na vodi, te su željeli građanima pokazati opremu, spremnost i znanje svojih timova. Htjeli smo pokazati našu opremu i našu spremnost i znanje da u situacijama kada to zatreba možete računati na nas, poručio je. Podsjetio je na ranije intervencije, među kojima su spašavanje migranata na Savi, nakon prevrtanja čamca, ali i angažman tijekom velikih događanja poput Thompsonova koncerta u Zagrebu prošle godine. Osim pokazanih vježbi, građani na Jarunu mogu razgledati opremu Hrvatskog crvenog križa te besplatno izmjeriti krvni tlak i šećer u krvi. Želimo podsjetiti naše sugrađane i na socijalne programe koje provodimo s najpotrebitijima, rekao je Markt. Od sporta dvobojem danas od 20 sati na Rujevici nogometaši Rijeke i Vukovara otvorit će 34. kolo domaćeg prvenstva u kojemu najviše pažnje izaziva najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka u subotu na Maksimiru. Vrijeme sutra bit će nam pretežno sunčano, puhat će nam uglavnom slab vjetar, a najviša temperatura sutra biti će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite Majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
3: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
2: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
4: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
2: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048-897-077.
3: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048-733-160.
2: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048-810-296.
3: Vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
5: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
5: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima za 2025. Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih EU sredstava po stanovniku. Naime, prema objavljenim podacima, grad Đurđevac je tijekom prošle godine povukao ukupno 5.437.301 euro iz europskih fondova, što iznosi čak 732,40 eura po stanovniku, najviše među svim hrvatskim gradovima.
2: Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti, ali evo ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju i ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
1: Ponosno je istaknuo gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Naglasio je kako su europski fondovi iznimno važni za razvoj Đurđevca jer omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti, a ulagalo se u svim segmentima što je pridonijelo tome da Đurđevac postane poželjna destinacija za život.
2: Ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Prekrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. Tri godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika. Taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu u tri godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend, da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
1: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Mladi iz Đurđevca i okolice uskoro će imati priliku sudjelovati u projektu SDG Street Action Đurđevac, koji kroz edukaciju, timski rad i terenske aktivnosti povezuje održivi razvoj, ekologiju i digitalne vještine. Projekt provodi grad Đurđevac, a partner je Suma, udruga za održivi razvoj. Poziv je namijenjen za 25 mladih osoba u dobi od 18 do 29 godina s područja Đurđevca i okolice, koji žele aktivno sudjelovati u svojoj zajednici, učiti o zaštiti okoliša i razvijati nove digitalne vještine. Sudionike očekuje rad u timovima na temama otpada, klime, mobilnosti i bioraznolikosti, izrada digitalne karte Đurđevca, sudjelovanje u SDG Akademiji kroz izradu videa i digitalnog sadržaja, kao i besplatno studijsko putovanje u Zagreb te završna konferencija projekta. Prijave su otvorene do 20. svibnja, a projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz projekt Gear Up. Detalje potražite na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. Završeno je državno natjecanje učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2026. koje se održalo na Zagrebačkom Velesajmu od 5. do 7. svibnja, a od ukupno 44 različite discipline. Strukovna škola Đurđevac ove je godine imala predstavnike u čak 8 disciplina, više od bilo koje druge strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Osmero učenika i njihovih mentora vratilo se s odličnim rezultatima. Dvoje državnih prvaka, dva četvrta mjesta kojima je pobjedničko postolje izbjeglo za dlaku, tri sedma mjesta te jedno osmo mjesto. Tako je učenica Zara Horaček osvojila prvo mjesto u disciplini frizerstvo, a pripremala ju je mentorica Anica Čorba. Učenik Patrik Novogradec osvojio je prvo mjesto u disciplini izrada programskih rješenja, a pripremao ga je mentor Tihomir Robotić. Učenica Ana Tuba osvojila je četvrto mjesto u disciplini kozmetička njega, pripremala ju je mentorica Željka Grobenski-Senjan. Učenik Patrik Patačko osvojio je četvrto mjesto u disciplini vožnja motornog vozila, a pripremao ga je mentor Ivan Grgačić. Učenica Antonela Obran osvojila je sedmo mjesto u disciplini pomoćni kuhar i slastičar, a pripremala ju je mentorica Nadica Novak. Učenik David Kopas osvojio je sedmo mjesto u disciplini strojarske tehnike uz pripremu mentora Josipa Gregorića. Učenik Vlatko Palajić osvojio je sedmo mjesto u disciplini mehatronika uz pripremu mentora Slavka Majstorovića, te učenik Filip Fašajić, koji je osvojio osmo mjesto u disciplini CNC i CAD-CAM tehnologije, a pripremao ga je mentor Martin Ivandija. Čestitamo učenicima i njihovim mentorima na ostvarenim iznimnim uspjesima. 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini Virovske prkačijade otvorili su najmlađi. U Dječjem vrtiću Zrno i Osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šignjara u Virju na Maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine, a koji se natječu u pripremi prkača te su prezentirali svoja znanja i vještine, kao i slastice koje su pripremili kod kuće. Pripremanje prkača na Maloj prkačijadi je natjecateljskog karaktera, a ove godine u vrtiću je zadatak bio najbolje spremiti čaj Nikolač, dok su učenici u školi prezentirali zvjezdice te izradu takozvanih ruškica i vraganja od prhkog tijesta, koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku Male Virovske prkačijade obratila se načelnica općine Virje Kristina Filipović, a s nekoliko prigodnih riječi obratio se i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. Podsjetimo, Virovska prkačijada kao prvi europski festival malih tradicijskih kolača i ove godine održava se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, a sudjeluju brojni hrvatski i inozemni vrsni slastičari, kao i udruge žena iz čak 7 županija. Program 11. Virovske prkačijade nastavlja se tijekom cijelog vikenda.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga, vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Tvoj Podravski radio.

0: Dragi slušatelji, danas nam je započela i 11. Virovska prkačijada, kako ste vjerojatno svi već čuli, i bio je itekako bogat program u prijepodnevnim satima od dječje prkačijade u vrtiću i u osnovnoj školi u Virju, pa i sada i na večer je itekako isto bogati program. A sa mnom je ovdje, evo, na liniji i naša djelatnica Anja, koja je trenutno u Virju skupa sa načelnicom iz Virja Kristinom Filipović. Dobar dan,
1: Bog,
0: Anja.
1: Bog, Marko, jel se čujemo?
0: Bog, Anja. Čujemo se.
1: Evo, da ti velim da je svim u Virju jako lepo, da sve miriši po fritulama, jer evo ekipa danas ima radionicu pečenja fritula. Topla nam je mirisna atmosfera, polako se ljudi skupljaju, zato nas očekuje sad jedna stand-up komedija tu pod šatorom u Virju. A ja bi za više nekih informacija koje moramo dobiti za sutra i za nedjelju predala telefonsku liniju našoj načelnici općine Virije, Kristini Filipović, pa nek nam ona malo predstavi kaj se sutra i prek sutra bude dogodilo. Ti, Marko, ako imaš kakvih dodatnih pitanja kaj bi možda naše slušatelje zanimalo, slobodno evo načelnicu pitaj. Vrata su otvorena za sve i stand-up se ne plaća, koliko ja znam. Mjesta ima za sve i evo ekipa, ako nemate niš danas u planu, slobodno se navratite tu pod šator u Virje. A sad evo, Marko, dajem ti našu načelnicu.
0: Može.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, gospođo Kristina.
2: Evo, Anja je najavila, javljamo se iz Virovske prkačijade. Danas smo, evo, pri kraju, mogu tako reći, prvog dana prkačijade. Ujutro smo imali vrtičku, imali smo malu školsku i evo sada imamo mali program na večer sa predstavom Aleksandra Lazića pod nazivom Bankrot. Mogu pohvaliti, evo, vrtička i mala školska su prošle u najboljem redu, bilo je puno djece, puno posjetitelja, jako dobra atmosfera, evo, jako smo zadovoljni svi mi organizatori. A onda mogu sve skupa pozvati i sutra na glavnu prkačijadu. Tijekom prijepodneva nam gostuje oko 35 udruga sa područja 7 županija koje se natječu u kategorijama najprkač, najprkači i najuređeniji štand. A izvan šatora imamo pa oko 40 izlagača domaćih proizvoda, gastroponuda, OPG-ovi, domaća radinosti. Znači, događanja za cijelu obitelj, za svakoga po nešto. I evo, ja ovom prilikom pozivam sve da nas posjete i danas u Virju i sutra tijekom dana. Sutra popodne mogu posjetiti tradicijske igre, sudjelovati, zabaviti se, vidjeti kako su se nekad zabavljali naši stari. A na večer uživati u folkloru, nakon toga zabava za sve goste i mještane u tamburaški sastav Dangube. Evo, ako mogu najaviti i treći dan programa u nedjelju, tijekom prijepodneva je likovna kolonija, prijavilo se 30 umjetnika. Nakon toga u popodnevnim satima, oko 15 sati, predviđena je slatka potraga za prkačem. Tu smo spojili ugodno s korisnim, da tako kažem, jer se u nedjelju 10. svibnja obilježava Svjetski dan kretanja. Pa ćemo evo na taj način jednom šetnjom malo i obilježiti taj dan i možda malo nešto kalorija izgubiti. Pa je zamišljeno jedna lagana šetnja oko nekih 5 km Virjem i Vinogorjem. Na toj trasi je sakrito oko 10 umjetnih prkača. I svatko ko pronađe taj prkač po povratku u šator dobiva nagradu. Nakon toga, nakon znači povratka u šator ili koji ne ide u šetnju može direktno doći, nakon 17 sati pripremljena je bogata gastro ponuda koju pripremaju naše udruge i zabava u tamburaški sastav Ledina Band. Evo, ako mogu još, znači, zahvaljujem vam na ovoj prilici da predstavim, pozovem ljude na Virovsku prkačijadu, ali svakako moram još zahvaliti svim našim udrugama s područja općine koje sudjeluju u organizaciji, pripremi, provedbi ove prkačijade. Zbog njih će ova prkačijada biti bogata i jako dobro posjećena, vjerujem.
0: Evo, hvala vam načelnice što ste nam kratko opisali, vjerujem, najslađi festival ovog našeg kraja.
2: Tako je, tako je. Provjerite zašto je Virje najslađe selo u Hrvatskoj.
0: Hvala vam puno načelnice.
2: Hvala vama.
0: Ne znam, hoće li se još Anja javiti malo kratko?
1: E, tu je Anja, tu je Anja. Super, evo, ja se zahvaljujem našoj načelnici na cjelokupnom programu koje je ispričala našim slušateljima. Ljudi, nemojte se sramiti. Dođite u Virje, stvarno jako lepa atmosfera. Niko vas ne bogao pod oka, svi jedemo kolače i svima su nam kolači fini. Svi volimo slatko, jel da, Marko? I
0: naravno, slatko, Anja, naravno, Anja.
1: Hvala ti puno za ovo javljanje i budemo se čuli još sutra s načelnicom našom, da nam još jednom ponovi kaj se sve sutra bude održalo, kaj nam se bude u nedjelju. Marko, hvala ti.
0: Može,
1: i sretno
0: Anja. Hvala ti, donesi mi ko u breskvicu.
1: Može, dogovoreno.
0: Odlično. Ajde, bok.
1: Ajde, bok.
0: Evo, dragi slušatelji, čuli ste malo iz atmosfere iz Virja, najslađega europskog, to jest prvoga europskog i najslađeg europskog festivala malih tradicijskih kolača koji se održava već po 11. put u Virju. A mi ćemo nastaviti dalje svirati sa ljubavnicima.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas. Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: Noćne ptice.
3: Noćne ptice.
2: Noćne ptice. Za vas.
4: Dobro večer, dragi slušatelji Podravskog radija i drage noćne ptice. 19:23. Vrijeme je da mi krenemo i s našim programom noćnih ptica. Zovite nas na 060 605 050 i naručite svoju glazbenu želju.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za vjernog slušatelja Ivana iz Gotalova.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za vjernu slušateljicu Ankicu.
2: Korak jedan, korak drugi, prema meni. Dok korača, vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni,

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Ajoj, ajoj.
2: Sviramo za našu vjernu slušateljicu Bobu.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za staroga kiša iz Petranca.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Pozdrav iz Prekodravlja.
0: Pozdrav u Prekodravlje.
1: Ovi pozdrav pozdravljam Marka, Inesa, Olivera. A može pjesma Podravska krši za pola noći moja kuća na kraju sela.
0: Može, ići će.
1: Hvala.
0: Lijep pozdrav.

0: Dobro večer.
1: Oj Marko, evo mala brzina da ti kažem da me ne izbaci iz linije.
0: Može.
1: Hvala gospođe Slavici na poklonu za ručak, međutim nažalost ja ne mogu ići jer nemam s kim nitko.
0: Dobro.
1: Ali evo ja od srca poklanjam da se gospođa odmori od svega, da ne mora kuhat u nedjelju, obitelji Prelec Vučeta.
0: Prelec Vučeta. Evo, vi možete njima javiti onda?
1: Jesam, ja već javila.
0: Prelec, možete dati samo ime? Točno ime.
1: Gospođa, Vjekoslav i Jasna.
0: Vjekoslav i Jasna.
1: Da.
0: Kako ste rekli?
1: Prelec Vučeta.
0: Prelec Vučeta, može. Znači, u hotel Picok... U hotel Picok moraju doći u nedjelju, da, ovu nedjelju, i trebaju uz predodžbu osobne iskaznice, samo da vidi za ime.
1: Okej, okej, okay.
0: Tako im rećete, ručak je za dvoje, tako da.
1: Da, žao mi je jer ja stvarno nemam s kim ići i puno je hvala i nadam se da se ona neće ljutiti što sam ja to poklonila obitelji. A ovaj, nek ide onda pjesma za nas sve, zadnji dukat Darus Despot.
0: Zadnji dukat.
1: Uh-huh.
0: Može, evo.
1: Pozdravljam još jednom Ivana, Ankicu i gospođu Slavicu. Još jednom hvala, evo, i nek se ne ljuti. A poslije pola noći neka ide Opijaš me jače nego vino, Lokin.
0: Opijaš me jače nego vino, može.
1: Hvala, Marko.
0: Hvala vama.
1: Ajde,
0: Boba.
1: Pozdrav.
0: Javit ćemo onda Jasni. Bog.
1: Može, može, bog, bog.
2: Ovo je vaša glazbena želja.
0: S iduće pjesme sviramo za Kristinu iz Prekodravlja i za našu vjernu slušateljicu Bobu.

0: Marko, hvala vam puno i evo, Bobe, hvala, evo da smo se sporazumjele i tak.
1: Super. Kao
0: kaj morate odsvirati, pa onda...
1: Može, dogovoreno.
0: Ako se voli ovu pjesmu, Čuvajmo ljubav, pa dobro.
1: Može, budem ja sad vam stavil, pa nek slušate onda lijepo.
0: Ma, nek.
1: Prije ponoći malo. Dobro. No.
0: No. I ovoga Grdovića za Anđele, sutra je ta naša firma, pa onda nek malo i Anđeli budu prisutni.
1: Tako je.
0: Eto. Pozdrav.
1: Može.
0: Sve najbolje.
1: Hvala.
0: Vama svima i bok.
1: Bok, lijep pozdrav, laku noć. A linija nam je i dalje otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060-6050-50 i naručite svoju glazbenu želju Noćne ptice.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za vjernu slušateljicu Slavicu.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 60 50 50.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Ovdje jedna vaša vjerna slušateljica.
0: Vjerna slušateljica jedna. Ste dobro?
1: Dobro, dobro.
0: Odlično.
1: Molim vas, imate vi pjesmu Od Dunava pa do Jadrana?
0: Od Dunava pa do Jadrana. Mislim da imamo, da sam to već pustili
1: jednom. To pjevaju Dekle.
0: Da, mislim da imamo. Imamo, da znam, da sam puštal. Imamo, Ičiće.
1: Pa bi vas molila onda.
0: A iza ponoći?
1: A iza ponoći, Bože, čuvaj Hrvatsku.
0: Može, dogovoreno. Ičiće, Bože, čuvaj Hrvatsku malo.
1: Dobro, laku noć.
0: Dogovoreno, laku noć i vama želim.

0: Idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Krećemo od Ivana Zgotalova koji daje pjesmu za Slavicu, Ankicu i za Bobu.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za jednu vjernu slušateljicu.

0: Idemo i s vašim glazbenim željama, svirat ćemo za jednu vjernu slušateljicu i za našu dragu slušateljicu Bobu.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 60 50 50.

0: Linija će biti još otvorena za vaše želje i pozdrave. Dobro večer.
1: Dobro večer. Lijepi pozdrav iz Molve.
0: Lijep pozdrav u Molve.
1: Hvala. Vama i svim noćnim pticama i dobrim ljudima. Ja bih htjela čuti pjesmu Selo moje, selo malo. U daljini mirno spava,
0: selo
1: ne znam
0: moje,
1: se baš tako zove.
0: Selo moje.
1: Selo moje, selo malo, u daljini mirno spava. Ne znam to, Joe Maračić Makirov to pjeva.
0: Selo moje, odrvo sad si, imamo najljepše si selo moje malo, imamo selo moje malo. Aha, Gianni Maršan možda, selo moje.
1: Pa ne znam, to je stara pjesma. Tu su šume, tu je rijeka, tu je moja ljubav što me čeka, tako ide.
0: Je, Gianni Maršan je, Gianni Maršan je.
1: Gianni Maršan, je, dobro, hvala.
0: A iza ponoći.
1: Hvala vam puno. A može od Klapa Intrade zalutali pogled.
0: Može.
1: Hvala vam, lijepi pozdrav.
0: Hvala vam, a lijep pozdrav.
1: Laku noć.
0: Laku noć.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za jednu slušateljicu iz Molvi.

0: Dobro večer.
1: A, dobro večer, lijepi pozdrav.
0: Lijep pozdrav.
1: Ja bi mogla pjesma od Franje Kneževića, Staro društvo.
0: Staro društvo. Staro društvo, može.
1: Može, dobro, ajde, ponoći. Lijepi pozdrav. Pa isto to.
0: Ponovimo, može, dogovoreno.
1: No, može, ajde, lijep pozdrav, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko. Lepi pozdrav svim slušalcima, pozdrav svog radija, slušateljica iz Novigrada. Želi pjesmu Zlato moje od Rajka Suhodovčana i Posle pola noći od Ivice Pepelka. Hvala ti Bože za ovaj dan.
0: Zlato moje od...
1: Hvala vam lijepa i laka jugurna noć.
0: Hvala također, laku noć.
1: Laku noć.
0: Dobro večer.
2: Dobro večer, pozdrav.
0: Pozdrav.
2: Molim vas pjesmu Sveta zemlja i ponoviti.
0: Sveta zemlja može.
2: Bok.
0: Bok.

0: 23 sata i 5 minuta. Idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Idemo krenuti sa Bože, čuvaj Hrvatsku.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

Linija nam je još kratko otvorena za vaše pozive i želje i pozdrave. Zovite nas na 060 60 50 50 i naručite svoju glazbenu želju.

23:57 minuta, dragi slušatelji, drage noćne ptice. Ovo je bilo to za program večerašnji noćnih ptica. Želim vam ugodan ostatak noći. Koji ste budni, uživajte i dalje uz pjesme koje ste naručili i za pola noći. A ostalima koji idete spavati želim laku noć i slušamo se sutra.

Jadranský rádio. U autu, na poslu, ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar van dan u vijestima. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima, te primicima i izdacima za 2025. godinu, Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih EU sredstava po stanovniku. Prema objavljenim podacima, grad Đurđevac tijekom prošle godine povukao je ukupno 5.437.301 euro iz europskih fondova, što iznosi čak se 732 eura i 40 centi po stanovniku, najviše među svim hrvatskim gradovima. Ovaj rezultat potvrđuje kontinuitet uspješnog rada grada Đurđevca na pripremi i provedbi razvojnih projekata koji se financiraju europskim sredstvima. Zahvaljujući EU fondovima, u Đurđevcu se posljednjih godina kontinuirano ulaže u komunalnu i prometnu infrastrukturu, energetsku obnovu javnih objekata, razvoj obrazovnih i društvenih sadržaja te projekte koji podižu kvalitetu života građana. Uz Đurđevac među 10 najuspješnijih gradova po EU sredstvima po stanovniku nalaze se Sisak, Pregrada, Bjelovar, Grubišno Polje, Virovitica, Našice, Mursko Središće, Vrlika i Zlatar. Europski fondovi iznimno su važni za razvoj grada jer nam omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti. Kontinuirano ulažemo u modernizaciju infrastrukture, energetsku obnovu, javne sadržaje i projekte usmjerene na održiv razvoj, a i dalje ćemo aktivno pripremati nove projekte kako bismo osigurali dodatna europska sredstva za razvoj grada i poboljšanje kvalitete života naših građana, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. A upravo će i ovo biti jedna od tema naše emisije Gradske teme u nastavku u programu Podravskog radija. Mladi iz Đurđevca i okolice uskoro će imati priliku sudjelovati u projektu SDG Street Action Đurđevac, koji kroz edukaciju, timski rad i terenske aktivnosti povezuje održivi razvoj, ekologiju i digitalne vještine. Projekt provodi grad Đurđevac, a partner je Suma, udruga za održivi razvoj. Poziv je namijenjen za 25 mladih osoba u dobi od 18 do 29 godina s područja Đurđevca i okolice, koji žele aktivno sudjelovati u svojoj zajednici, učiti o zaštiti okoliša i razvijati nove digitalne vještine. Sudionike očekuje rad u timovima na temama otpada, klime, mobilnosti i bioraznolikosti, izrada digitalne karte Đurđevca, sudjelovanje u SDG Akademiji kroz izradu videa i digitalnog sadržaja, kao i besplatno studijsko putovanje u Zagreb te završna konferencija projekta. Prijave su otvorene do 20. svibnja, a projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz projekt GIRAP. Detalje potražite na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. Završeno je državno natjecanje učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2026. koje se održalo na Zagrebačkom Velesajmu od 5. do 7. svibnja, a od ukupno 44 različite discipline. Strukovna škola Đurđevac ove je godine imala predstavnike u čak 8 disciplina, više od bilo koje druge strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Osmero učenika i njihovih mentora vratilo se s odličnim rezultatima. Dvoje državnih prvaka, dva četvrta mjesta kojima je pobjedničko postolje izbjeglo za dlaku, tri sedma mjesta te jedno osmo mjesto. Tako je učenica Zara Horaček osvojila prvo mjesto u disciplini frizerstvo, a pripremala ju je mentorica Anica Čorba. Učenik Patrik Novogradec osvojio je prvo mjesto u disciplini izrada programskih rješenja, a pripremao ga je mentor Tihomir Robotić. Učenica Ana Tuba osvojila je četvrto mjesto u disciplini kozmetička njega, pripremala ju je mentorica Željka Grobenski-Senjan. Učenik Patrik Patačko osvojio je četvrto mjesto u disciplini vožnja motor vozila, a pripremao ga je mentor Ivan Grgačić. Učenica Antonela Obran osvojila je sedmo mjesto u disciplini pomoćni kuhar i slastičar, a pripremala ju je mentorica Nadica Novak. Učenik David Kopas osvojio je sedmo mjesto u disciplini strojarske tehnike uz pripremu mentora Josipa Gregorića. Učenik Vlatko Palajić osvojio je sedmo mjesto u disciplini mehatronika uz pripremu mentora Slavka Majstorovića, te učenik Filip Fašajić, koji je osvojio osmo mjesto u disciplini CNC i CAD-CAM tehnologije, a pripremao ga je mentor Martin Ivandija. Čestitamo učenicima i njihovim mentorima na ostvarenim iznimnim uspjesima. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je u županijskoj upravi primio predstavnike županijskog i gradskih društava Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braća Radić, ekipa Podmlatka, i Križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog, ekipa mladih, a koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, koje će se u Labinu održavati 14. i 15. svibnja. Razlog prijama je obilježavanje Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Župan Golubić prisutnim članicama i članovima ekipa uvodno je čestitao na važnom plasmanu.
2: To je definitivno jedan zalog radu našeg Crvenog križa u županiji, jedna budućnost koja je garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava, zato jer mislim, Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv i koja bude vam uzela krv ili ima neka natjecanja. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva. Ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći, a isto tako između ostalog sami edukacija, samih akcija koje imaju, tu je i dobrovoljno darivanje krvi gdje moramo se sjetiti i svih dobrovoljnih darivatelja krvi koje jesu. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca, i mislim da je jako bitno da smo se danas ovdje okupili kako bi obilježili taj Međunarodni dan, ali isto tako ispromovirali vaš rad kojim se bavite, a isto tako i uspjehe naših mladih koji su ostvarili na međužupanijskom natjecanju, i da im poželimo da na državnom natjecanju što bolje prođu. Mi jesmo proračunskim sredstvima nešto pomogli. Znam da funkcionirate, da to sve skupa ide kak treba. Ako će trebati dodatno još kakav support ili pomoć od županije, spremni smo porazgovarati, pronaći modele kako i na koji način mi možemo vama olakšati, koji jeste u upravljačkim strukturama naših gradskih društava Crvenog križa i županijskom društvu, da pomognemo da sustav vaš funkcionira bolje, a to je onda meni garancija da i sustav u županiji, gdje ste vi sastavni dio tog sustava, isto tako funkcionira.
1: Kazao je Golubić. Okupljenima se obratila i na uspjehu čestitala Đurđica Trbus, predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, a ponosna mlada istaknula je i Adela Sočev, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.
3: Naša županija već doista godinama ima predstavnike na državnom natjecanju i u kategoriji podmlatka i u kategoriji mladih. Mislim da ni jedna godina nije prošla bez naše županije, ako znamo da nam je konkurentska županija Bjelovarsko-bilogorska županija, tako da svake godine možda smo malo već postali naviknuti i očekujemo ovakve rezultate od naših ekipa, a tu moramo zahvaliti našim mentorima koji svake godine iznova ulažu jako puno svojeg vremena i truda da bi okupili ekipe i da bi radili s njima. Svim našim članicama i članovima ovih ekipa želimo naravno i puno sreće na natjecanju koje obuhvaća i povijest Crvenog križa i sadašnjost Crvenog križa, ali i pružanje prve pomoći. I mogu reći da je poprilično u znaku prve pomoći ovogodišnji tjedan Crvenog križa. Imamo brojne različite aktivnosti u našim društvima, kao što su vježbe, besplatni tečajevi prve pomoći, aktivnost u suradnji s policijskom upravom gdje ukazujemo na kutije prve pomoći koje svi imamo u svojim vozilima, da provjerimo da li im je stekao rok valjanosti. Mislim da su to vrijedne aktivnosti koje zaista svi provodimo.
1: Istaknula je Sočev. 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini Virovske prkačijade otvorili su najmlađi. U Dječjem vrtiću Zrno i Osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šignjara u Virju na Maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine, a koji se natječu u pripremi prkača te su prezentirali svoja znanja i vještine, kao i slastice koje su pripremili kod kuće. Pripremanje prkača na Maloj prkačijadi je natjecateljskog karaktera, a ove godine u vrtiću je zadatak bio najbolje spremiti čaj Nikolač, dok su učenici u školi prezentirali zvijezdice te izradu takozvanih ruškica i vrganja od prhkog tijesta, koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku Male Virovske prkačijade obratila se načelnica općine Virje Kristina Filipović, a s nekoliko prigodnih riječi obratio se i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. Podsjetimo, Virovska prkačijada kao prvi europski festival malih tradicijskih kolača i ove godine održava se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, a sudjeluju brojni hrvatski i inozemni vrsni slastičari, kao i udruge žena iz čak 7 županija. Program 11. Virovske prkačijade nastavlja se tijekom cijelog vikenda.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga, vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu između 19 i 24 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica mjere upravo 19.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Слушате репризу емисије.
1: Локално Подравско градије.
2: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju evropskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima za 2025. Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih EU sredstava po stanovniku. Naime, prema objavljenim podacima, grad Đurđevac je tijekom prošle godine povukao ukupno 5.437.301 € iz europskih fondova, što iznosi čak 732,40 € po stanovniku, najviše među svim hrvatskim gradovima.
3: Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle, stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti, ali evo ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju i ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
2: Ponosno je istaknuo gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Naglasio je kako su europski fondovi iznimno važni za razvoj Đurđevca jer omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti, a ulagalo se u svim segmentima što je pridonijelo tome da Đurđevac postane poželjna destinacija za život.
3: Ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Preokrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. 3 godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji slučaj.